0: Son as 2:12.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

somos bastante fáciles, non nos facemos de rogar moito. Porque cando nacemos un pouco como un grupo de mulleres, e pensando nisto, vai este tema que é unha versión do Capire, o himno da Marcha Mundial das Mulleres, unha adaptación feita por nós, cunha letra de mulleres brasileiras, que esperemos que gostedes e bailedes.

O mundo, tamén para. Pero non imos parar.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, des parte da resistencia.
13: Aquí.
9: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí.
7: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
11: Con Pequeno Monstro na Filispín. Son as 2:31.
7: Na Ponte das Pías.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Thank you.

0: Son as 2:56.
1: No barrio de Caranza. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:12.
1: Na Ponte das Pías.

o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 3:31.
1: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 4:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
3: E ali estabas ti, ainda non marcara o número. O número dos meus desexos.
4: Aquí, Radio Filispín, sen camiseta, contra vento e marea.
1: Libre e comunitaria. Era

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali.

0: Era la única radio local donde, a través de programas de producción allea, estabas al tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas al tanto de movimientos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un hallar crítico preciso para un cuestionamiento profundo sobre lo que pasaba en no el mundo, além das versiones difundidas por los medios comerciales. ¿Quién diría 20 años después que aquellas previsiones a xeito de contrainformación serían a más cruda realidad de hoy? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo País por hacer lo posible, por la vosa capacidad de organizativa de trabajo en equipa, por 20, 30 o 50 años más de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Hola, queridas y queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc., até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
2: Hola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas. Por iso, seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4:30.
0: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

No.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 5:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e neste caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: This is the legendary Ladysmith.
1: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
3: Radio Whisky, é Radio Wave e comunica.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 6:23 minutos.
2: En Santa Mariña e Serant.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 6:42.
1: No mercado de Recimil.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
3: Veña, que no decaiga. Nosa historia facer pola nos. Pero, amodiño, paso a paso. ¿O qué? ¿Italiano? No pasa nada. Aquí en galego entendémonos.

Obrigadas.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitud de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:58.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: ¿Alguien no le conocía? ¿No conocía esas drogas? Pues ya le conocéis.
1: O Colectivo Pai cumpre 20 años de vida.
2: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, Radio Libre Comunitaria da

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11

0: Son as 7:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Abrimos este informativo lembrando a Rafa Aguirre Bengoa, finado o pasado 24 de xullo. Mandámoslle unha forte aperta e moitísimo ánimo á súa familia, amigos e ás compas de Muíño do Vento, coas que tanto participou nesta radio nas tardes no Muíño. Que a terra che sexa leve. Neste boletín non haberá sumario, xa que é un boletín curtiño, propio do verán, así que pasaremos directamente ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativos.
2: Na pasada mañá do venres 31 de xullo, o compañeiro Bruno López, militante de Mar de Lumes, entre outras organizacións e colectivos, estaba citado para declarar nos xulgados de Ferrol debido ao expediente aberto pola Garda Civil por un suposto delito de odio a raíz dunhas publicacións realizadas en redes sociais. Alí convocouse unha concentración de apoio a Bruno. Imos escoitar as súas palabras na porta do xulgado e a cobertura feita polo noso compañeiro Ignacio.
4: De novo estamos diante do xulgado de Ferrol. Quedo de decir que está a Coordinadora Galega de Solidade coa Palestina, Ferrol con Palestina tamén está presente. Veu tamén o parlamentario Néstor Rego do BNG. Hai alcaldes do BNG, alcaldesa de Fene, o alcalde de San Sadurniño, representantes de sindicatos tamén, algúns representantes de partidos, de asociacións veciñais tamén. Bueno, voltase en falta alguna presencia, pero por lo general, neste momento está bastante arroupado o compañero Bruno por cantidade de persoas que ahora neste momento se están concentrando diante dos xulgados onde vai ter que tomar presar declaración o compañero Bruno López de Mar de Lumes.
5: Estrategia de criminalización de quen da voz a causa palestina e se atreve a denunciar as políticas de exterminio que o goberno de Netanyahu está a levar adiante na Gaza ocupada. Nun infame atestado policial, a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceitos antisionismo e antisemitismo, misturando a comunidade xudaica e a súa religión con a ideoloxía sionista. Nunha das moitas desafortunadas valoracións subxetivas, como comentou o xuiz no auto de feche da causa alá por maio do ano pasado, contidas nun relatorio de 36 páxinas, chegan mesmo a afirmar que comparar nazismo e sionismo suporía por ao mesmo nivel carrascos e víctimas. Após a audiencia provincial rexeitar o recurso apresentado polo meu abogado solicitando feche da causa, comparezo a prestar declaración hoxe perante o xulgado de instrucción número 1 de Ferrol, xulgado que se acordara o 15 de maio de 2005 o sobreseimento libre e o arquivo da causa, mas unha decisión posteriormente revogada a instancias da Fiscalía pola sección primeira de audiencia provincial, lévame hoxe outra vez aquí. Unha decisión que teima na confusión, como dicía antes, entre antisemitismo e antisionismo. Resulta profundamente chamativo que as redes sociais estesan cheas de perfis sionistas que celebran o asasinato de millares de crianzas, a destrución de Gaza, a limpeza étnica imposta ao povo palestiniano, en cuanto a Guardia Civil centra a súa actividade precisamente na monitorización de contas antisionistas e de activistas solidarios e solidarias con a Palestina. Máis grave aínda, é moralmente inaceitável que se dediquen recursos policiais a vixiar a actividade pública de persoas solidarias con un pobo masacrado.
6: En cuanto asistimos diariamente, en horario de máxima audiencia,
5: as declaracións de dirixentes do Partido Popular e de Vox e os seus altofalantes mediáticos difundiren discursos e bulos sobre invasións, prioridade nacional, remigración e outras formulacións claramente xenófobas e discriminatorias. Onte, sen ir máis lonxe, tivemos un bon episodio ao longo do día.
7: A confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo ten un objetivo político evidente: criminalizar a solidaridade con a Palestina, que necesariamente debe de ser antisionista. Seguindo o manual propagandístico da Alianza Internacional para a Memoria do Holocausto, preténdese equiparar ambos os conceitos para silenciar cualquier crítica ou ente sionista nun momento histórico en que a imaxe do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada perante a opinión pública internacional. Cumpre explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudaica ou á súa religión. O antisionismo é a oposición a unha ideoloxía racista, colonial e supremacista que sustenta un proxecto de Estado construindo sobre a expulsión, a ocupación e a negación dos dereitos do povo palestiniano. Quero sublimiar máis unha vez que as miñas posicións sobre o xenocidio en Gaza e sobre a necesidade de superar o actual Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo, persoas comprometidas con a xustiza, a igualdade e os direitos humanos. Denunciar o sionismo, unha ideoloxía racista e supremacista aplicada nun contexto de ocupación, apartheid e genocidio, non é delito, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Esta denuncia non constitúe un caso isolado, faz parte dunha ofensiva máis ampla contra a solidaridade con a Palestina, tanto no Estado español como noutros países occidentais que se apresentan como democráticos. A pesar da represón, das campañas de criminalización e das montaxes policiais, continuaremos a erguer a voz por xustiza, por dignidade e polo respeito aos dereitos humanos universais. Continuaremos a defender unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Moito obrigado.
4: Estas son as declaracións de Bruno López Teixeiro diante dos xulgados de Ferrol. Un detalle das mesmas, porque foron máis longas. Vai entrar agora nos xulgados de Ferrol a declarar despois de ter a audiencia provincial a instancias da Fiscalía reaberto de novo o seu caso e, polo tanto, a imputación por defender os dereitos de Palestina e criticar o Estado de Israel polo xenocidio que está exercendo sobre o povo palestino en Gaza, en toda a Cisjordania.
8: Declarei, pois, na liña do que se tiña comentado aquí, quero manifestar ter recibido por parte do xuíz un trato correctísimo e agora, pois, toca esperar. Toca esperar e nada, moito obrigado. A verdade é que estou, bueno, convencido de que gañaremos e confiar na xustiza. Agradecervos a vosa asistencia hoxe aquí e agradecerlle tamén, pois, o bon traballo ao meu abogado Anxo dos servizos jurídicos do sindicato da CIGA. Moito obrigado, Anxo, e moito obrigado a vos. Estaredes informadas.
4: Estas son as palabras de Bruno despois de sair de declarar do xulgado. Parece que está todo ben, por de pronto non vai detido a prisión. Ignacio Garanza para Radio Filispín.
2: Estes foron os sons da concentración. Temos que engadir, ademais, que o Tribunal de Instancia de Ferrol xa dictou o sobreseemento libre o arquivo da causa. O xulgado considera que as publicacións presentadas non poden ser catalogadas de antisemitas e que entran dentro do debate político e ideolóxico.
3: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Ata aquí chegou este informativo. Neste boletín non haberá canción de peche, así que despedímonos xa, escoitámonos nos vindeiros boletins. Apertas para todas.
0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A radio libre e comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
9: Aquí os informativos.
10: Aquí a trincheira radiofónica.
11: Aquí a voz dos colectivos.
12: Aquí damos teor.
13: Aquí a contrainformación.
14: Aquí a loito obreira.
15: Aquí a voz da muller rural.
16: Aquí Radio Filispín.
17: Aquí Sen Filtros.
16: Aquí a información.
17: Aquí a tu voz.
18: Aquí, Trasancos en acción.
19: E aquí a voz das mulleres.
20: Aquí.
21: Aquí.
22: Aquí.
23: Aquí.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Aldrin na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8:50.
0: Na terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
5: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva! Esto en este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 9:32.
1: En San Xoán e Bertón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 9:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta OPAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que OPAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
3: Esta canción viene en el CD que grabamos hace poco, que se llama Cruel Addiction, sé que alguno de vosotros lo tenéis. Esta canción se llama Silver Rose, espero que os guste.

0: O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan o temas de actualidade ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O Paí, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolleramos todos, ¿eh? Me estuve enterando de esto. Pero bueno, vamos a la. Terá razón. Ignacio, vamos a la.
2: Hay quien propuso y hay quien aceptó. Eso es, sí. Es arreglar cómo funciona así, ¿no? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entón preguntamos que había aí. Entón falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entón, a raíz deso, pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Entón, bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pero xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí, o sea, non, César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante neo, porque ainda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Non? Pero xa, con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser. Senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de Navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller a... retrucar un poquinho a Antón a proposta de neo, eu son neo-hablante, porque non sei por que o galego se lle pon neo-falante, e es que aprendemos español non nos chaman neo-hablantes. Ben, eu son neo-hablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás, desde pequeniños falábamos galego, con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu só supoño que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre, ¿eh?
2: Vale. Pois, o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela vamos, non? É dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaban, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, ¿no? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Pero, disculpa, sí. Que claro, presentámonos aquí en plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, micro, por eso micro. É que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Tesio, ti non eres Tesio.
5: Pero non estou na escola, pero deixa que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está á miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando vi en conta tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80, 85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían, nunca suen facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir nunca máis. Falo español, cando vou a España, estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidín dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois os únicos del edificio con estudios e le habláis gallego al niño. E digo, entonces mirei para ele e dice: será por eso. Entonces ela se quedou mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero decir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntar un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaría en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu, un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dea conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dea conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou se non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que voy a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nos para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de... se non escoitaba ese axente, intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu viví solamente 17 años y 52 aquí en Ferrol. Entonces, tenía que hablar galego por narices. O sea, no tenía otra función, no tenía otra algo que no me obligase a falar galego y a aprenderlo. Porque a mi nai también es galega de Lugo. Ella entendía o galego que me falaba en la aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. Eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E bueno, estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero bueno, eso, Paco de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde, eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia, cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero pasó en este país. Eu estou vivendo en no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso, cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes, porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta,

0: e máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba basicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, e na universidade, estudié Enxeñería Naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual... o primeiro contacto serio que eu tiven, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, sou fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era Whistle Over Kwan de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción... era a canción protesta para a autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago, eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni mucho menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa, o galego quedó entonces ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lógicamente en Galicia, pues en galego. Esa é a miña vivencia esquemáticamente.
1: Bueno, eu son nacida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pois visitaban os meus pais pois algunhas persoas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa, por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí. Como si foi, os 6 anos me fun. E non deixedes que fale galego. É dicir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
0: Que non era xa?
1: Como?
0: Que non era xa?
1: Ah, bueno, antropoloxía foi fai pouco relativamente, fai como 15-20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veo, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. Decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Falar galego era falar mal, sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso saberedes moito máis vos, non? Si queredes comentar eso.
3: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. É terrible, ou sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quero dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban a ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E antes, aí hoxe cada día estamos un pouquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempo simple, sempre, sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cosa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía... A Silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo de Ferrol, ao César, que si botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar, nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí, e aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran E foron petando, efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mão para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tivemos outra axuda máis, como é o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que eso, que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non.
4: Claro.
3: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial. Algúnas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
0: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
3: Sí, eso agora,
0: as motivacións.
3: Por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que, ao final, queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu, cando vou a fora de Raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
0: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
3: Sí, perdón.
0: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
3: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
5: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con alguna axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois, se sabedes, hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitaros, simplemente.
3: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían ter...
0: A Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
3: Pues seguramente, sí. Seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente, sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio disso, para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousinha que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
6: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muño, evento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E, en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non vamos poñer algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliren universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xeber, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo é barbarie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que os resultados son para min magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre e tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20, pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo pimento, a outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente parece unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, nos dous, máis Rubén Amado, profesor de lingua do instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno,
0: e cantos alumnos?
6: Como?
0: Cantos alumnos aproximadamente?
6: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
0: E a metodoloxía?
6: A metodoloxía activa, eso que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Tuvamos tres días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol, ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
4: Sí, estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás tú, faredes cousas.
6: Pero que falen eles?
4: Contame ellos.
2: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal, para 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
5: Que intervira xa, iba a preguntar, sí, precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
7: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que Para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo. Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las cuatro personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los cuatro, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual. Son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
0: En mucha espontaneidad. Muy espontáneos.
7: Sí, además no hay ningún problema en clase. Se habla cuando se quiere, se interviene, se pregunta.
4: Estoy segura que es muy divertido.
7: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
3: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
7: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
2: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hay aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
7: Contesta.
8: No.
7: No,
0: ainda non.
8: Ainda non, ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a recibir, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando estoy probando a falar galego. Y entonces ¿cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
9: Vou falar eu. Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os cinco anos en Lugo a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer. Refiérome a todos os alumnos, que é, pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é aparte da cultura galega, la vida social en Galicia antes do que o Ferrolán dictador que dese ese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de estado militar. Entonces eu personalmente quero dar as grazas tamén a Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento de Canido.
0: Non golpees a mesa, que se...
9: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
4: Que ben.
9: É certo?
10: En setembro.
9: O sea, que setembro.
0: O sea, que tedes vacacións de verán.
9: Eu si
4: para practicar, sí, para practicar.
9: Para practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. En castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
4: Oye, Ignacio, que...
2: Sí, unha... No, si sí, vou a... Precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tens que decir ao respecto.
11: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo. Sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
0: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
11: Galego en...
0: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros volon a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
11: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
0: Herencia, herdanza nosa, non?
2: Mira, unha cousa só, era para os 4, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
4: Oye, Ignacio, que che parece si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial. Pues,
2: despois continuamos,
4: ¿no? Claro. Tomamos un café especial esta vez, ¿no? Vale. Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está desde ante o doutor da letra e do doutor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: A siguiente. Situareino.
6: Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes. Ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Deille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren. Que non ignore esta fala ninguén. Que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha inxúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un cruceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Eille poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xarín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxaireño nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, ribas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
7: Moi ben escrito e maravillosamente recitado, eh?
8: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Eu, recordas como foi?
9: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose. Non, porque non si en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a Rúa do Raposeiro, a Rúa das Cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
8: Aunque se sea un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
10: Non poñer a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
11: E a la cantante, que tal?
10: Pois,
11: a
10: encantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista. Lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón. Lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me iso la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
5: Parabéns. Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela xa la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale Canido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal y él me decía, pues aporta do Canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
12: qué bonito, precioso. Qué bonito.
13: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, digo, cando alguén fala, tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, era dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... Ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado, confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si ven hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados, el galego no chea la atmósfera, como illas,
8: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
6: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. É algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexistamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
13: Queres, Paco?
1: Non, vale.
5: No, eu xa puxen aquí algo, vale. Que é o meu pensamento.
1: Sí.
5: Que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy bien.
8: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón como experto e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego, que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña e, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal na Galicia dos anos 60, 70 e evidentemente ao 100% no rural.
9: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 23, non, o 24, non parece que somos minoría xa no noso propio país.
8: E comparado con Euskadi e Cataluña?
9: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
8: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
9: En Euskadi o euskero está falando euskero.
8: Pero máis que nós, eu penso que non.
9: non, en proporcións está subindo desde que se
8: eso
9: tomou
8: pode ser. A súa autoestima do propio.
9: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
8: moi difícil.
9: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
8: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
9: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua e todos
9: pero
0: os datos que
9: pero que aquí temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decilo con toda claridade.
0: Claro.
9: Máis complexado, ademais.
5: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda sí, falar galego, sí, e xa está.
9: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que tenemos de presidente, es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos, porque ele non está aí porque se lle dá a gana, a xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar, no, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
8: O sea, que
9: afortunadamente, e isto digo como se si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
8: Pero non é Vigo exemplo de falar galego,
1: Por alo do Miño.
0: Bueno, é moi grave segundo, o que pasa ca Radio Galega.
5: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o pobo galego sexa un pobo indino, un pobo
8: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos. Non é un pobo acomplexado. Non é un pobo. Ben, eu digo que non é un pobo boche. E ten unha capacidade. A ver, déxame. Falate e despois falo. Entón, temos unha capacidade de mobilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de mobilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí, cando se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
11: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
5: É outra cuestión.
11: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. No, el noroeste. Onde se minusvalora calquera cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquera outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio. Si existe un complexo de auto-odio de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. O galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
13: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
7: É outro debate.
13: Se queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que, porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe, no

0: Sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar, porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero sí, podedes un pouco falar deso, da motivación.
1: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido, o está siendo, muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
2: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas de las lenguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
3: Eu sinto que se vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
0: Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era por que lexides... Bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde... Non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo de Penabade... Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, ¿no? A torneos. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso. Xa que este, por que ides a casa a Rosalía? Que esa era a pregunta. A casa de Rosalía.
4: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades.

0: Y comenzamos este cuarto ano de Radio Pardiñas, a Radio da Feira Festa da Música de Arte, a Radio da Asociación Cultural Sermolos. Topámonos hoxe no local da Casa das Palabras, o corazón e a alma da Asociación Sermolos, aquí o carón da súa biblioteca en Guitiriz. E temos con nós Alfonso Blanco, coordinador da Asociación. Benvido, Alfonso.
1: Boas, todas e todos.
0: Vamos a presentares hoxe neste humilde programa a 47 edición da Feira e Festa da Música de Arte. E por riba este ano tamén no ano de 50 aniversario da Asociación Cultural Sermolos. Benvido, Alfonso. E vamos a empezar, pois, retrocedendo un pouquiño no tempo, que non te chegaches aquí a Guitiriz hai xa 50 anos. Imaginabas que 50 anos despois íamos a estar aquí presentando este humilde feira, Festa da Música da Arte?
1: Bueno, máis ben pensei no día a día, no que me estaba tocando. Pero sí, porque queríamos que fose unha iniciativa da xente nova, da mocidade, e mentres houvese mocidade para nosotras e nosotros, tiña que haber tamén ilusión por montar actividades, por crear cultura, por vivir a nosa fala, que daquela mesmo casi era unha excepción, porque estou falando dos tempos da transición, mesmo aínda vivindo a desfeita da ditadura. Entón creía e creo na mocidade, e polo tanto tamén creía e creo no futuro de Sermolos.
0: E creo que estes 50 anos humildemente demostra que sí que hai futuro, e que nunha vila pequena como aquí en Guitiriz, no corazón da terra chá, pois Pardiñas é unha referencia pa moita xente. Supoño que teredes algo pensado, inda que era o 24 de outubro do 76, non? Montache de Raíces e Cañotos, nome anterior a Sermolos, non?
1: Sí.
0: E bueno, celebraremos todas xuntas este ano ese aniversario.
1: Bueno, sí, temos previsto pois ter algún encontro, sobre todo celebrando a cultura no noso rural, a cultura que nos deixaron os nosos antepasados. Como dicías, a primeira asociación, o sea, Sermolos, cando naceu, chamouse Raíces e Cañotos. Cañotos era para elas e eles a mocidade, e Raíces era a base dos Sermolos, que iban a xermolar, a medrar, grazas a esas raíces. Pero despois así quixemos un nome máis doado e preferimos pois chamarlle Asociación Sermolos, porque estábamos a abrollar, estábamos a nacer pois neste eido que é a terra chá. Teremos algún encontro, mesmo algún xantar de festa, algunha celebración musical, e a tirar pa diante, que é o importante, en conexión pois con asociacións e colectivos de todo o país.
0: E sempre en Sermolos tendes ben presentes as crianzas, as nenas destas parroquias e destas comarcas. E se queres, empezamos xa polo concurso, o certame literario que sempre nos regalades no Festival de Pardiñas, non? Cancas escolas aquí da Terra Chá e de outras escolas. Este ano xa vos están entregando todos os dibuxos, os poemas e demais. Como foi a aceptación este ano dese certame literario?
1: Ben, realmente é unha tradición, e as nenas e nenos, como os maiores, disfrutan en Pardiñas e teñen ganas pois de ter un motivo para estar aquí. E houve, como sempre, traballos de todo o país, sobre todo da Terra Chá, dos concellos daqui. E imos facer festa con elas e con eles, un apartado especial a unha novedade na que Pardiñas é pioneira, que é a volta a regueifas, a cultura oral que se celebrou o ano pasado na Festa das Letras e que nós xa levábamos uns anos reivindicando en colexios non só de da Terra Chá, senón de Vila de Cruces, de Lugo, do Courel, de todo o país, non? E teremos un apartado pa eles, pa regueifas, da man de Secho Sende, que xa é un mito aquí no Festival de Pardiñas e que leva moitos anos volcado totalmente na reivindicación desta fala e desta música oral. Este ano tamén virá Cristina Arias, unha xornalista, cunha compañeira tamén, que veñen de publicar un cómic que se chama Nariz Vermello e que van convidar as nenas e os nenos a dibuxar ali en Pardiñas, a facer cómic ali en Pardiñas. Precisamente ese libro, Nariz Vermello, é un dos libros que as nenas e os nenos van a topar nas súas bolsas, porque é unha novidade editorial que nos gusta espallar, porque Cristina é asidua a Pardiñas, gústanos traer escritoras e escritores novos que nos acompañan. Realmente Pardiñas foi sempre encontro de escritoras e escritores, claro, sobre todo Manuel María, pero como non tamén Neira Vilas, a súa dona Anixa Miranda, Antía Cal, Avelino Pousantelo, tantas e tantos, Paco Martín, Marica Campo, escritoras e escritores que ven en Pardiñas tamén unha fonte para atopar o que son as nosas artes. Por eso lle chamamos a Pardiñas Feira e Festa da Música e das Artes. Pero dende o primeiro ano berramos moi alto que dende que nacemos somos artistas. Entón, dende as crianzas hai nenas e nenos que son creadoras e creadores e queremos dar en Pardiñas a coñecer pois a súa creatividade, os seus recursos, o seu xeito de entender a beleza e as artes en xeral.
0: Pois é de agradecer, e xa que nombraches a toda esta familia de xermolos, de escritores e escritoras que algunhas xa non están, quería preguntarte porque esta semana xusto coñecimos que lle van a otorgar as Letras Galegas o teu bo amigo e xente moi cercana a xermolos, que xa non está con nós, Neira Vilas. Supoño que crees que é máis que merecido, e se queres lanzarlle un recordo a esta bela persoa e mellor escritor.
1: Pois sí, para min é un grande acerto e non fai falta que gaste palabras en demostralo. Imos velo. Neira Vilas e a súa dona Anixa, pois molaballe vir a Pardiñas e mesmo enrollarse coa xente nova, coas crianzas, e gustaballe moito atopar ali as súas memorias dun neno labrego e outras e outros libros. Imos celebrarlo con grande emoción. El acompañei no moitas veces pola Terra Chá, polas escolas habaneiras de Santa Valla, daqui de Guitiriz, mesmo ata cheguei con el a Mariña de Lugo. É un dos grandes escritores da nosa literatura. Realmente eu penso que algún día celebraremos como premio Nobel. e sobre todo uníanos tamén a Cuba e uníanos a Argentina, aos países de Latinoamérica que en épocas negras e oscuras da nosa historia, pois el foi capaz de manter viva a nosa fala e a nosa cultura, non só escribindo grandes libros, senón tamén editando e creando iniciativas políticas como as mocidades galeguistas ali en Bos Aires, colaborando tamén con Castelao, etc. Non? Entón, é verdade que un ano ditoso e xa antes pois poder celebrar a Neira Vilas e a Anísia.
0: E un gusto lembrarse desta boa xente. E este ano temos outro momento moi especial no en Pardiñas que ten moito que ver con este aniversario de Sermolos, non? Creo que contamos con pregoeiro domingo de primeiro nivel humano e social e cultural, non? Que crees, que opinas tú de que este ano te meteran o marrón as boas xentes de Sermolos de dar o pregón, bueno, en Pardiñas?
1: Bueno, foi unha carga, pero bueno, faremos todo o posible. Lembraremos a este pregoeiros que foron Neira Vilas e Anísia fai anos en Pardiñas. Transmitirei un pouco a emoción que me produce o cartaz de Xavi e de Marcos Vigo, un cartaz fermoso que transmite ese lema que espallou Xurxo Souto: hai Pardiñas, dasma vida. Teño moi claro que Pardiñas é unha fonte de saúde, unha fonte de beleza. Para min a cultura dá saúde, transmite saúde, transmite igualdade, paz, boa convivencia. Entón imos celebrar este agasallo gracias precisamente a estas mulleres e homes que nos acompañan todos os anos, porque como me contaxan a min amigas e amigos que só vexo estes días do ano en Pardiñas, estamos destinados, estamos para vir a Pardiñas ofrecidas e ofrecidos, como se facía nos antigos e se fai aínda en moitos santuarios. Pardiñas é tamén un santuario de ben, un santuario da nosa beleza, da nosa cordialidade, e por iso crea tanta saúde e danos tanta enerxía, tanto alento para seguir mellorando as nosas familias e as nosas veciñanzas.
0: Xa non me haches, pero podemos recordar outra vez quen foron as artesás que nos regalaron ese pedazo cartaz e esa camiseta que é tan importante, non? Ese traballo que fai a xente ano tras ano por dibuxar, maquetar, diseñar este magnífico cartaz. Se queres volver a nomear os nomes e dicir que te pareceu este ano.
1: Vale, bueno, eu a quen coñezo moito, foi un profe e aprendín del, a Marcos Vigo e a Xavi. Marcos Vigo pois ten raíces tamén aquí nunha das parroquias das veciñanzas de Guitiriz, xa fixo algún cartaz de Pardiñas fai anos. Bueno, eu sei que é un entusiasta do festival, porén acertaron os dous tamén en transmitirnos a través destas cores, destas formas, a súa ollada do festival. Acertaron, están o contaxiando a min moitas e moitos forofos e forofas do festival, mo comunicaron mesmo xente de fora de Galicia. Xa digo, é un agasallo de ben que lles temos que agradecer, unha obra de arte que que axuda a achegarnos a toda esta fonte e patrimonio artístico que é o Festival de Pardiñas todos os anos.
0: E tú, un pouco como coordinador de Sermolos, onde te chaman sempre, vas, e xusto onte estiveches, creo que nunha xornada moi interesante e emotiva, en Monforte de Lemos, falando sobre asociacións culturais e un poquinho esa alma de Sermolos, non? Xuntarse, compartir, que te pareceu a experiencia vivida onte aí por Monforte, terra ben querida por ti e polo teu amigo Manuel María?
1: Bueno, foi un encontro maravilloso. E, bueno, tivemos tres táboas redondas, a min tocoume participar nunha, e foi un pouco poñer ali en riba das mesas pois as nosas experiencias de colectivos e asociacións de toda Galicia, e fomos un pouco debullando as nosas historias. É verdade que quizáis a asociación con máis anos era a nosa, 50 anos, pero aprendimos tamén de colectivos máis novos que nos mostraron tamén ese compromiso de mulleres e homes de mellorar o país, uníndonos e creando comunidade. Foi tamén un pouco a fonte de inspiración de Sermolos, crear comunidade no mundo rural. E iso significou, por exemplo, convertirnos na alma, no espírito das inquedanzas sociais, culturais do noso povo, mesmo berrando os catro ventos que a nosa cultura ten esta forza rural que non podemos esquecer e que mesmo está axudando as nosas cidades a alimentar e a continuar o que é a nosa fala, o noso espírito, o noso xeito de convivir. Porque realmente foi nas nosas aldeas, nas nosas familias, donde se multiplicou esta maneira de ser, este xeito, esta convivencia que temos as galegas e os galegos de vivir e de facer unión, de crear cultura. E xa digo, mesmo agora nas cidades están tomando conciencia de este herdo que estamos a transmitir ás asociacións socioculturais de todo o país.
0: E esa conciencia, en certo modo, gracias ás moitas asociacións culturais que dan vida a moitas comarcas. Simplemente dende Radio Pardiñas, Alfonso, gracias e parabéns por estes 50 anos, que non é doado reaguantar 50 anos xerando cultura. Outra xente ven atrás, despois teremos aquí a xente de Muimenta, de Begonte, de Parga, que beben da fonte da que mandou a liberdade e a comunidade de Sermolos, non?
1: Sí.
0: É un gusto, calquer cousa que queiras añadir, esta é a túa radio, bueno, a nosa radio, e vémonos en Pardiña, seguro.
1: Desexolles que sigan loitando, como ti dis, son colectivos, parroquias que ben as coñezo, colaborei con elas, Moimenta, Parga, Begonte, Bamonde, etcétera. Colaborei e sigo colaborando con elas pois dende hai 50 anos, porque fun a todas a participar en eventos culturais que están tamén abrollando ali moita igualdade, moita cultura e moito sentido de facer povo, que é o que importa.
0: E para rematar esta parte do primeiro programa deste ano Radio Pardiñas, collo unhas verbas da vosa web que di: Sermolos non é unha asociación cultural ao uso, ten unha praxe moi constante de sensibilización sobre o país, di o historiador Felipe Senén López, autor dun logotipo que xa é unha imaxe de marca. É unha especie de reflexo da auga, das ondas que forman cando tiras unha pedra, precisa sobre un deseño que tamén bebe dos petroglifos, vencellando a riqueza acuífera de Guitiriz coa súa rica historia pétrea. E con esta cita en terra de canteiros, moitas gracias, Alfonso.
1: Gracias a ti, Óscar.

0: E mentras por debaixo da miña voz soa Uxía Xenlle e a banda Pardiñazo nese pedazo de regalo que nos fixo ser molos no 40 aniversario, vamos a empezar xa a debullar a programación deste 47 a edición da Feira Festa da Música de Arte.
1: Ai, la, le, lu, ai, la, la.
0: E Pardiñas é moito máis que uns grupos de música, por moito que os grupos sexamos que nos fagan bailar. É un encontro de músicos e artistas. E o encontro este ano xa comenzará o venres 31 de xullo, dará comenzo esta feira festa da música da arte, e a xente dos Sermolos pois nos regala como estes últimos anos atrás. Comenzamos o venres ás 7 da tarde co encontro amigable de fútbol gaélico da Liga Galla Ecia no campo de fútbol de Suso Cruz en Guitiriz. O ano pasado tivemos a sorte de radialo tamén aí, falamos con Xose o do Festival de Cine de Roca, que nos regalou pois unha boa conversa. Sempre é un gusto estar ca radio nestes eventos. E xa logo temos o 12º certame de cantos de taberna aquí en Guitiriz.

0: Pois si, xa van 12 anos de encontro, de xuntanza aquí na bela vila de Guitiriz, neste certame de cantos de taberna. Pardiña, xa son 3 días. E este ano comenzamos, pois como xa digo, no certame de cantos de taberna, que creo, temos aquí o amigo Carlos, boas, benvido. E creo que este ano son que ao redor dunha dúcia, 10 bares, tabernas que colaboran neste encontro, non?
1: Sí, pois son empezando por polo Curro Bello, a tradicional mexillonada que organizan os veciños de dali dese barrio. Tamén temos o balneario de Guitiriz, o Pab Zeus, o Nistal, o Flamingo, o Bar Correo, a Capela, o Titanic, o Xoldra, o Soa e o Galo Checo. Todos eles colaboran co canto de taberna.
0: Unha boa foliada, e está ben acercar a festa ao povo, aos locales de hostelería, e que eles tamén se beneficien desta festa e que nós nos beneficiemos desta bonita vila e estes bonitos bares, non? Venres 31, a 7:30, benvida musical, como sempre, no campo da feira, e xa despois, pois, foliada e mexillonada no Curro Bello, hasta co corpo aguante, non? E logo xa sábado 1 de agosto, un dos días grandes de Pardiñas, para min sempre digo que o domingo é un dos mellores días do ano, pero o sábado tamén hai que vivilo.

E aquí en Pardiñas, como digo, si a xente a banda Pardiñazo, as 11:30 terá lugar a apertura da 43 mostra de instrumentos de música tradicional, que é algo moi importante tamén nesta feira, festa da música arte, os luthieres, e esta mostra de instrumentos que é unha referencia no mundo dos luthieres do país, non? Despois a unha será a sesión vermú nesta mostra de instrumentos co grupo Seimeira, a unha da tarde. Logo ás 4, outro dos eventos importantes deste festival, o 9º Aberto de Villarda de Pardiñas, que tamén o radiamos, o Villarda, o deporte, o noso deporte nacional, que cada ano ten este aberto, este a 9ª edición. Logo ás 4:30, apertura da 18 mostra, no, perdón, no, xa me lío cos números romanos, 47 mostra de artesanía, como Pardiñas, obviamente. Outro dos corazóns desta feira, festa da música de arte, porque artesanía non é outra cousa que arte.

0: 5 de la tarde, pregón a muestra de instrumentos a cargo de Concha Losada. Y a 6:30 xa para ir quentando os corpos nesta tarde, 1 de agosto en Pardiñas, concerto de pandeiretas, Agrocobo na mostra de artesanía, de instrumentos, perdón. A 7 da tarde, a carreira popular, que xunta a xentes de todas as idades, é un gusto vela, sentir a todas as crianzas con toda a emoción e todas as xentes participando nesta carreira. E logo xa 8:30 comenzamos ca festa e cos grupos, verdad, amigo Carlos? Que temos aí para comenzar xa o sábado 8:30?
1: Bueno, pois pues 8:30 empeza o bloquiño de Xermolos, que é un grupo de percusión que naceu aquí alrededor da asociación, na que tocan integrantes de, bueno, membros de Xermolos, xente de por aquí de toda a zona. A verdade é que xa leva bastantes anos abrindo o festival, e ahora nestes momentos pois ten bastantes percusionistas tocando, é un bloque bastante grande. E nada, farán o inicio do festival, e despois farán, durante os cambios de grupos, animarán por ali o torreiro da festa nos cambios de,
0: entre grupo e grupo, non?
1: Sí.
0: Moi ben, e se queres comenzamos polo primeiro grupo no escenario, no torreiro aí de Pardiñas.
1: Sí, pois o primeiro grupo que toca arriba no escenario é Tanto Nos Ten, que é un grupo da zona de Redondela, de Vigo, por esa zona. É unha banda que ten unha traxectoria bastante grande xa na música tradicional galega, con varios discos de estudio gravados. Nunca estiveran Pardiñas, este ano tocou. O seu repertorio é música tradicional galega, bastante festiva, bastante animada, con toques reivindicativos tamén. A lingua, o país, están sempre presentes nas súas letras. Bueno, de seguro que poñerán a xente a bailar.
0: Está ben que apostedes por estes grupos que levan anos no país facendo, creando conciencias, e que les poñemos unha cancionciña que xa teño aquí preparado para presentalos.
1: Dai, aí, logo.
0: O grupo Tanto Nos Ten, o seu tema Cortando Fíos. E aquí están o grupo que nos abrirá. Vai sendo
2: hora de arranxalo loitando pasiño a pasiño, sen perder o brío. Imos cortar os fíos, sí, cortar os fíos, cortar os fíos, sí, cortar os fíos.
3: Ve, don Manuel, bailan todos o meu son. Baila, Laurejo, baila.

0: Muchas gracias.
1: Volveis miserias, no nos osamos. Decimos que chove, emesión por nos. Volveis miserias, no nos osamos. Decimos que chove, emesión por nos. Emesión por nos, emesión por nos.
2: Temazo de tanto nos ten, cortando os fíos, xa vamos quentando sábado de pardiñas, un de agosto, nestas noites máxicas que nos regalan ser molos. E bueno, amigo Carlos, despois de tanto nos ten, creo que vendes con outro grupo da terra do país que tamén nos farán bailar e brincar, non?
3: Pois sí, a seguinte banda é Alana, que virán acompañadas de Lina e Lola, que son un grupo de pandereteiras do Morrazo, que van facer un concerto conxunto un tanto especial, porque colaboran de vez en cando, pero este verán van facer moi poucos concertos xuntos. Serán pardiñas un dos sitios onde teremos a sorte de poder velas a todas xuntas. Alana é unha banda da escena emerxente galega, con xente nova, que está fusionando a música trad e as cancións que se recolleron por distintas zonas do país con música electrónica. Teñen o segundo disco de estudio grabado, virános facer aquí a proposta, creo que bastante divertida e á vez bastante bailable tamén, incluso porque a maiores do electrónico sempre deixan ese pouso de tradi, de músicas máis propias, sí, de aquí.
2: E dicías que viñan acompañadas por un par de pandereteiras, creo que do Morrazo, non?
3: Por un grupo de pandereteiras, non sei aínda as que van ser, igual seis, seguramente sexan seis pandereteiras, que son Lina e Lola, que teñen algún tema conxunto. Nesta ocasión farán casi o concerto completo, acompañándose unhas ás outras.
2: Pois nada, un gusto, ponemos un poquinho de música e despois a presentamos esta canción que nos regala a xente da Lana.

0: moi bo tema este tema de Añobres de Alana, e xa quentando motores estamos en mitad da noite na feira festa de Pardiñas o sábado, e creo que nos veñen a regalar uns bailes cumbieros, un grupo que é de sobra coñecido no panorama tanto galego como do estado, non? E temos o terceiro grupo do sábado, vai a ser Bailar e Non Parar.
1: Pois sí, Escorzo é unha banda xa bastante consolidada que está celebrando o seu 30 aniversario. Creo que é o único concerto que van facer aquí en Galiza. Creo que non teñen máis datas confirmadas por aquí. Bueno, é unha banda, eso, 30 anos, dando concertos alrededor de todo o mundo, Latinoamérica, Europa, por todo o estado. A proposta que traen é unha proposta moi festiva, con letras que van dende o humor ata o íntimo, tal, pero sempre pa saltar e bailar unha cumbia fusionada con reggae, rock, incluso ska. Bueno, unha banda de mestizaxe das que é
0: das típicas bandas que nos fan bailar en Pardiñas, sí,
1: con unha traxectoria moi ampla, e que este ano, pues, temos a sorte de telos aquí tamén.
0: Pois é un gusto, 30 anos de bandaza. Vamos a poñer un poquinho da súa música e despois presentamos a canción. Esta é un anaquiño do seu tema Cumbia Caníbal.

0: Pues toda la noche vamos a estar bailando esta canción que me pasó la noche entera bailando en cumbia. Pues aquí vamos a estar en Pardiñas toda la noite con este regalo que nos fais ser molos, que é un traballo de moitos meses, non que nos só vemos o cartaz, vemos os grupos, disfrutamos, pero isto está des meses para contratar, escoitando grupos, non é só, non é un traballo que non se ve, non que o traballo das asociacións culturais ao longo do ano, non só no Festival de Pardiñas, sino en ser molos todo o ano, non? E, pois, non sei, cantas maquetas, cantos grupos vos poden mandar as cancións a tocar en Pardiñas. A ver, Carlos, tú que andas metido por aí, canta xente pues, vos pode contactar para ver, ou con cantos grupos traballades para ver.
1: Pois pues, sí, correos, pois, pues, poden chegar centos de correos de mandando propostas musicais, tamén de espectáculos infantis, de todo o que poidan caixar, pois pues, sí, tanto bandas a nivel individual como axencias de representación, de bandas que están en xira, que buscan atopar concertos, pois sí, contactan co festival, e claro, ao final é unha selección complicada, porque
0: moi complicada.
1: Solo poden ser oito, claro, tamén dá pena por outras bandas que che gustan, que nos gustan, vaya, é que non, sí, non poden vir, ou veces tamén.
0: Pero sempre buscades un pequeno equilibrio, non? Bandas galegas, de música popular galega, e bandas xa máis mestizas, de outras latitudes, de outros lugares, está ben esa proposta.
1: Sí, sempre buscamos combinar bandas galegas que tocan a nosa música, que cantan en galego, con outro tipo de bandas que é máis difícil velas aquí, ou incluso que nunca estiveron por aquí.
0: Sí, e o que dicías, 30 aniversario do Escorzo, único concerto na Galiza que van a dar nesta xira de aniversario, e Escorzo é un grupo de sobra coñecido, vamos, un grupo que xa baila e fai 20 anos e que espero bailar este ano e tamén dentro duns anos, porque, non sei, simplemente parabéns polo curro, porque realmente non é doado e tendes que acabar ca cabeza de tanta música.
1: Sí, gústanos tamén.
0: Gústanos, non? E ir a festas a ver outros grupos e vamos a ver a este, a ver que tal, non? Pois, mi gracias, e se te parece, vamos a poñer un tema anteiro de Escorzo para disfrutar toda a xente de Radio Pardiñas. O tema é Solo vine a decirte, Escorzo.

0: Temazo, este temazo, Los Escorzo, ¿eh? No nos queda unha banda máis, ¿verdad? Mejor Carlos, ¿no? Despois de brincar as dúas da mañan con Escorzo, ainda temos que seguir brincando coa bandaza que nos traes de última banda do sábado. Que nos comentas dela?
1: Pois o sábado pecha o festival Maloa Brothers, que é unha banda de creación recente, aínda que con músicos xa bastante consagrados, tocando na escena de Euskal Herria durante moitos anos, ou no caso do vocalista, tocando, sendo cantante do grupo La Raíz.
0: De sobra coñecido,
1: tocou, bueno, centos e centos de concertos por alrededor de todo o mundo tamén. A proposta que traen é fusión de rap con percusión electrónica, cantando en distintas linguas da península, pasando dendo éuscaro ao portugués, ao catalán. El é de orixe mozambiqueño, entón o galego domina tamén perfectamente. É unha proposta distinta, renovada, e que penso que vai ser unha banda que teña tirón durante nos seguintes anos, vai.
0: Pois a verdad que comparto o pensamento, e empezamos con dous grupos do país, un máis tradicional con contido social cultural, outro máis tradicional moderno como a Lana, brincamos con Escorzo e rematamos con Maloa Brothers. A verdad que a proposta do sábado, parabéns, e se te parece ponemos a cantiga xa que temos aquí preparada, que todo o que ponemos é o que están publicitando os grupos que veñen a Pardiñas, e este tema titúlase Terra do Sur.

0: grande do ano pa moitas, o domingo de Pardiñas, que nesta edición xa o sábado tamén é grande, pero bueno, sempre digo que pa min dos mellores días do ano é o domingo de Pardiñas, porque iso é pura maxia. E o domingo de Pardiñas, pois comenzamos ás 12 co Obradoiro de Treboada. Que é un Obradoiro de Treboada? A ver.
1: Pois o Obradoiro de Treboada imparte o Ali Xiráldez, e consiste na... na agrupación de distintas personas que se xuntan ali de xeito máis ou menos espontáneo e veñen tocando percusión, bombos, creo que son bombos sempre solo, subindo polo camiño onde está a artesanía, baixando polo prado da artesanía, outra vez de volta pa a mostra de instrumentos. É o que fan, é unha especie de sonido aí de treboada para
0: despertarnos, que dejamos
1: na
0: cama
1: a todo o mundo da tenda de campaña.
0: Moi ben, despois continuamos co espectáculo infantil Os Jalochos, tamén de sobra coñecido no país, ás 4 da tarde, 4 e media, perdón, a 5 Obradoiro de baile tradicional Cris Canosa, impartido por Cris, e a 5 e media, que xa falamos con Alfonso, 4º encontro Reggae Fanachá. 4º encontro, naceu o mismo ano que Radio Pardiñas, o 4º Radio Pardiñas, e 4º en corto, cas crianzas do país, co gran Secho Sende e con moita máis xente. Despois tamén metimos o do cómic, que será ese obradoiro de creación de dibuxo, que tamén será despois do encontro de Regaifa, ás 6:30 na mostra de instrumentos, o concerto de 7 aldeas. Creo que me pasei o Bermuda unha, pero bueno, por iso non me pasei o grupo Arroxo, tamén a unha da mostra de instrumentos, e a 6:30 concerto de 7 aldeas, e despois o plato grande do domingo, a 7:30 entrega de premios do certame Terra Chá de creación infantil e juvenil, o pregón de Alfonso, que xa falamos con él, que foi o convidado por estes 50 anos de Xermolos, que será algo que tamén a ver se si podemos gravar como radio para que quede constancia para toda a vida. E bueno, xa nos vemos pa noite, non? Bueno, tarde noite, que temos a tarde noite, a ver.
1: Pois empezan os concertos Os Carecos, unha banda de música tradicional da zona da comarca do Ortegal, que veñen presentando o seu disco que se chama Foula, que é algo bastante característico que hai o domingo pola tarde en Pardiñas, que é esa polvieira que se levanta cando a xente baila. É unha banda nova que fai unha proposta de percusión con pandereta e algún instrumento de metal. A presentación, presentarán aquí o disco grabado este ano. Bueno, está sendo unha banda que está tocando este ano bastante polo país, facendo bastantes concertos. A pesar de que xa son músicos algo consagrados, que levan tocando en bandas, noutros laos e demais, pois agora mesmo agrupáronse arredor deste proxecto. Esperemos que fagan bailar ali a todo o campo.
0: E farán, e será unha das sorpresas para xente como a min, que por causas da vida levo uns meses fora do país, e que sí que me son o nome do grupo, mas creo que nunca os vin. E o típico grupo que descubrirei e descubriremos xuntas en Pardiñas, e que simplemente, pois como todos os descubrimentos nestas terriña, nos fará bailar e votar. Isto será as 8:30, lembrar que antes o pregón e o certame da Terrachá, que para min é o corazón tamén do domingo pola tarde, non ver a todas as crianzas subir aí o escenario, entrega de premios. É un gusto poder ver a Alfonso dando pregón e simplemente celebrar todas xuntas este encontro de xentes de diversas comarcas que vimos ano tras ano a esta romería, a esta feira e festa da música da arte aquí en Pardiñas, non? E así comenzaremos o domingo ás 8:30, e habrá que poner unha cancionciña dos Carecos. Aquí creo que teño posta Na Fonte de Elviña. Pois aí vamos con esta canción dos Carecos, que abrirá o domingo ás 8:30 no torreiro da festa de Pardiñas, este bonito domingo, que a verdad que a programación do domingo vos quedou de lujo. E vai este tema dos Carecos.

0: Y logo deste tema e deste concerto que nos van a regalar Óscar Ecos o domingo 2 de agosto no Torreiro de Pardiñas, creo que viaxamos a outras latitudes ben lonxanas, non? Da música galega, nos vamos ao seguinte grupo, que se queres presentalo.
1: Pois a seguinte banda chamase Dobranoch, é unha banda con orixes en San Petersburgo, son todos naturais dali, aínda que, bueno, tuveron a base en Francia, nestes momentos, polo medio, volveron a vivir en San Petersburgo, nestes momentos residen no norte de Alemania. É unha banda, bueno, que aportará un pouco o toque folky, porque, digamos que trae ritmos desa zona, klezmer, música balcánica, un pouco dese estilo, cunha predominancia do violín, do clarinete. É que, bueno, digamos que é unha banda que se pode considerar a folky, a pesar de que fai fusión con outros estilos musicais, como pode ser o ska, que a parte de facer ese estilo máis tal, pois tamén son moi animados. É eso, veñen nunha formación de cinco componentes. Bueno, creo que pode ser unha banda que guste, unha banda moi desconhecida aquí.
0: Sí, a verdade é que non, mira que me gusta ese tipo de música e demais, é outra das sorpresas que teremos o sí. Domingo, non?
1: Sí, eu diría que tocou moi poucas veces pola península, algunha vez en Portugal, outra vez pola zona de Aragón, por aí, temos visto, pero que casi nunca se veu, e esperemos que sea unha sorpresa grata pa xente que veña e non os coñeza, que lles guste a súa proposta.
0: É unha sorpresa porque ten pinta de facernos brincar ben brincao. E unha pregunta, como chegades vos a un tipo de banda así de Rusia, Dobranoch, que nunca veo por aquí, que non, como contactades, que máxia facedes para acercarnos a esta banda?
1: Bueno, pues as bandas a veces escriben chelas correos.
0: Unha banda rusa escribindo pardiñas.
1: Chega un correo dunha banda e outras veces pues, buscamos nós de bandas que nos gustan, escribimoslles pedindolles, bueno, orzamento, disponibilidade, ese tipo de cousas, e intentar chegar a un acordo e que encaixe, facer encaixar o cartel todo.
0: Claro, digo por a marxia de buscar tanto grupo e acabar cun grupo ruso que seguro que vai a ser do que máis brinquemos e do que tal, e o domingo aí con estes ritmos folk, pois, para fanfarria, ska que nos regalen dende Rusia. Se te parece, ponemos un tema, pero non o vou a presentar porque está en ruso e non sei ruso, que a marxía tamén destas cousas. Pero vamos a escoitar a estes Dobranoch.

0: pues comentábamos aquí mientras escuchábamos esta canción que no solo cantan en ruso, que también tienen canciones en otras lenguas, georgianas, lituanas, ucranianas y demás. Bueno, pues ya continuamos, ya tenemos dos grupazos presentados, ya brincamos con esta fanfarria folky del do povo ruso y bueno, ainda nos quedan más cosas, ¿no?
1: Pues sí, a continuación virá Cholo Chicha, que, bueno, ten así un nome un pouco peculiar. É unha banda con orixe en Perú, aínda que moitos dos seus integrantes agora mesmo viven en Cataluña. É como se di, pues, van traer un estilo musical tamén non similar ao descorzo, pero tamén facendo fusión con cumbia, con instrumentos tradicionais de Perú. Bueno, tamén incluso con baile sobre do escenario. Bueno, unha banda tamén bastante descoñecida, que pensamos que pode ser así un pouco un estilo que se adapta bastante ao noso público.
0: Sí, eu estes días preparando esta conversa con vos escoitei un par de temiños e a verdad que sí. E Cholo Chicha, pois sí, Chicha é o que viven por Perú, a bebida está fermentada do millo, creo. E Cholo, non sei se son as cholas estas que nos calzamos, pero bueno, nome gracioso. E o grupo seguro que para un domingo de pardiñas, pois vai nos facer disfrutar, vamos.
1: Sí, é unha banda divertida, pero tamén con as letras bastante reivindicativas sobre da xente que emigra, sobre da opresión que leva sufrindo América Latina e demais. Bueno, eu penso que pode ser unha banda que vai a gustar, vai.
0: Pois vamos a escoitar o seu tema, Oye, hombre.

0: temazo que nos regala este grupazo Cholo Chicha, que será o terceiro do domingo, xa brincaríamos bastante, habrá que contratar algún fisio luns ou martes, habrá que irse preparando. E ainda nos queda outro grupo que a min é das apostas que me gusta que facedes, que para domingo último grupo, é difícil ser último grupo domingo en Pardiñas, o listón está bastante alto, non? E nos traes outro grupo do país con creo que o grupo non leva moito tempo, pero con xente que leva anos dando caña polos escenarios do país, que nos comenta destas vistas que traedes o Festival de Pardiñas.
1: Pois si, sí, é unha banda que os seus integrantes xa pasaron por distintas formacións, e aquí van ter unha proposta de punk folk. Son os rapaces da zona de Carral, Cambre, comarca da Coruña. Teñen un par de EPs gravados. Bueno, eu creo que van ser unha boa banda para pechar Pardiñas, para saltar ali e para acabar de levantar a foula que nos levanten os carecos a primeira hora.
0: Sí, e é unha aposta que facedes que eu comparto, porque tampouco Vestas é un grupo que respeto, pero tampouco vexo en grandes festivais, é dicir, vexo que a xente sí que o vin tocaron en Camello o fin de semana pasado, na festa mariñeira, e sí que teñen concertos, pero que Pardiñas apostedes por un grupo do país como Vestas para cerrar o domingo, creo que é un acerto pola vosa parte, e seguro que os rapaces será dos concertos máis especiais que teñan, non? E nada, darte as gracias
1: a ti,
0: Carlos, por compartirnos todo este traballo de meses, de moitos meses. Se queres, escoitamos a canción de Vestas con mismas cartas e xa despedimos o programiña.
1: Perfecto.

0: E con este grupazo, agora sí, non, Carlos, xa rematamos a programación. Darvos as gracias porque son meses escollendo grupos, porque son meses non só escollendo os grupos, sino toda a programación durante os tres días, traballando cas escolas aquí de outras comarcas polo certamen literario. E é un traballo que moitas das que vimos o valoramos e que é de valorar. E que a xente non só é vir a Pardiñas a ver os concertos, é vir a Pardiñas a envolverte desta maxia que leva des 47 anos creando en Ban Común a xentes de Sermolos. E nada, e xa supoño que descansaredes pouco despois e xa antes de que acabe o ano xa empezaredes a escutar grupos e a volver a darlle a cabeciña para que disfrutemos todos unhas xornadas ben bonitas, non?
1: Pois sí, é un traballo conxunto, pero non só dos grupos, senón pois dende a organización do fútbol gaélico, a Villarda, o traballo que fai a Asociación de Gaiteiros Galegos na Mostra de Instrumentos, as compañeiras que levan todo o tema de artesanía, a carreira popular, bueno, a sí, combinación de todo isto, pois que
0: a alquimia de todo isto fai esta feira, a Festa da Música da Arte, que xa comezades a currar a semana antes, digo a currar no
1: físicamente
0: que sí, tamén podemos convidar a xente, non? Xa que
1: sí,
0: este programa
1: todo aquel que queira, toda aquela persoa que queira vir como voluntaria a traballar a Pardiñas, normalmente desde o martes previo a Pardiñas, a partir das 4 ou 5 da tarde, normalmente fais unha publicación nas redes sociais para que a xente sepa a que hora quedamos concretamente ali. Pois todo o mundo que se queira chegar a vir botar unha má, pois é benvido, tomaremos ali unha cervexa de
0: e está
1: ben de traballar,
0: empaparse dese proceso, non? Eu que varios anos estive en Carradía aí con vos, pois sí, xa son moitas horas de curro para montar todo de artesanía, todo de festival, baños, escenarios, barras.
1: Sí.
0: E hai de agradecer que a xente se arrime.
1: Sí, hai que agradecer a todos os voluntarios e voluntarias que colaboran con nós, ben sexa na montaxe, en desmontar, e sobre todo no, nos propios días do festival, ben sexa traballando nunha barra, vendendo camisetas, facendo todo. É iso, todo o traballo que hai detrás, que moitas veces non se ve, pues, incluso burocrático, de moito outro tipo de cousas que é máis difícil valorar, pois están presentes aí ao largo de todo o ano, cristalízanse logo no, nese fin de semana, coa axuda tamén de todos os voluntarios que traballan ali no campo.
0: Pois pola mina parte de, e creo que de parte da familia Pardiñenta, mil gracias a todas as xentes de Sermolos que ano tras ano nos regalades esta feira e Festa da Música e da Arte. E gracias a ti, José, por estar con nós. Si queres, despedimos con un himno daqui que é Terra Chaxa, nesta ocasión tocado por Josiño Pereiro, Pepe Bamonde e a banda Pardiñazo. E nada, e vémonos no torreiro da festa en Pardiñas.
1: Pois perfecto, ali nos veremos.
0: Pois aí vai, mil gracias
1: a vos, Óscar.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha.
1: E a unha.
2: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
1: Desde Ferrol,

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Abrimos este informativo lembrando a Rafa Aguirre Bengoa, finado o pasado 24 de xullo. Mandámoslle unha forte aperta e moitísimo ánimo á súa familia, amigos e ás compas de Muíño do Vento, coas que tanto participou nesta radio nas tardes no Muíño. Que a terra che sexa leve. Neste boletín non haberá sumario, xa que é un boletín curtiño, propio do verán, así que pasaremos directamente ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Na pasada mañá do venres 31 de xullo, o compañeiro Bruno López, militante de Mar de Lumes, entre outras organizacións e colectivos, estaba citado para declarar nos xulgados de Ferrol debido ao expediente aberto pola Garda Civil por un suposto delito de odio a raíz dunhas publicacións realizadas en redes sociais. Alí convocouse unha concentración de apoio a Bruno. Imos escoitar as súas palabras na porta do xulgado e a cobertura feita polo noso compañeiro Ignacio.
4: De novo estamos diante do xulgado de Ferrol. Quedo de decir que está a Coordinadora Galega de Solidade coa Palestina, Ferrol con Palestina tamén está presente. Veu tamén o parlamentario Néstor Rego do BNG. Hai alcaldes do BNG, alcaldesa de Fene, o alcalde de San Sadurniño, representantes de sindicatos tamén, algúns representantes de partidos, de asociacións veciñais tamén. Bueno, voltase en falta alguna presencia, pero por lo general neste momento está bastante arroupado o compañero Bruno por cantidade de persoas que ahora neste momento se están concentrando diante dos xulgados onde vai ter que tomar presar declaración o compañero Bruno López de Mar de Lumes.
5: Estrategia de criminalización de quen da voz a causa palestina e se atreve a denunciar as políticas de exterminio que o goberno de Netanyahu está a levar adiante na Gaza ocupada. Nun infame atestado policial, a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceitos antisionismo e antisemitismo, misturando a comunidade xudaica e a súa religión con a ideoloxía sionista. Nunha das moitas desafortunadas valorazóns subxetivas, como comentou o xuiz no auto de fecha da causa alá por maio do ano pasado, contidas nun relatorio de 36 páxinas, chegan mesmo a afirmar que comparar nazismo e sionismo suporía por o mesmo nivel carrascos e víctimas. Após a audiencia provincial rexeitar o recurso apresentado polo meu abogado solicitando fecha da causa, comparezo a prestar declaración hoxe perante o xulgado de instrucción número 1 de Ferrol, xulgado que se acordara o 15 de maio de 2005 o sobreseimento libre e o arquivo da causa, mas unha decisión posteriormente revogada a instancias da Fiscalía pola sección primeira de audiencia provincial, lévame hoxe outra vez aquí. Unha decisión que teima na confusión, como dicía antes, entre antisemitismo e antisionismo. Resulta profundamente chamativo que as redes sociais estexan cheas de perfis sionistas que celebran o asasinato de millares de crianzas, a destrución de Gaza, a limpeza étnica imposta ao povo palestiniano, en cuanto a Guardia Civil centra a súa actividade precisamente na monitorización de contas antisionistas e de activistas solidarios e solidarias con a Palestina. Máis grave aínda, é moralmente inaceitável que se dediquen recursos policiais a vixiar a actividade pública de persoas solidarias con un pobo masacrado.
6: En cuanto asistimos diariamente, en horario de máxima audiencia,
5: ás declaracións de dirixentes do Partido Popular e de Vox e os seus altofalantes mediáticos difundiren discursos e bulos sobre invasións, prioridade nacional, remigración e outras formulacións claramente xenófobas e discriminatorias. Onte, sen ir máis lonxe, tivemos un bon episodio ao longo do día.
7: A confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo ten un objetivo político evidente: criminalizar a solidaridade con a Palestina, que necesariamente debe de ser antisionista. Seguindo o manual propagandístico da Alianza Internacional para a Memoria do Holocausto, preténdese equiparar ambos os conceitos para silenciar cualquier crítica ou ente sionista nun momento histórico en que a imaxe do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada perante a opinión pública internacional. Cumpre explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudaica ou á súa religión. O antisionismo é a oposición a unha ideoloxía racista, colonial e supremacista que sustenta un proxecto de Estado construindo sobre a expulsión, a ocupación e a negación dos dereitos do povo palestiniano. Quero sublimar máis unha vez que as miñas posicións sobre o xenocidio en Gaza e sobre a necesidade de superar o actual Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo, persoas comprometidas con a xustiza, a igualdade e os direitos humanos. Denunciar o sionismo, unha ideoloxía racista e supremacista aplicada nun contexto de ocupación, apartheid e genocidio, non é delito, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Esta denuncia non constitúe un caso isolado, faz parte dunha ofensiva máis ampla contra a solidaridade con a Palestina, tanto no Estado español como noutros países occidentais que se apresentan como democráticos. A pesar da represón, das campañas de criminalización e das montaxes policiais, continuaremos a erguer a voz por xustiza, por dignidade e polo respeito aos dereitos humanos universais. Continuaremos a defender unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Moito obrigado.
4: Estas son as declaracións de Bruno López Teixeiro diante dos xulgados de Ferrol. Unha detalle das mesmas, porque foron máis longas. Vai entrar agora nos xulgados de Ferrol a declarar despois de ter a audiencia provincial a instancias da Fiscalía reaberto de novo o seu caso e polo tanto a imputación por defender os dereitos de Palestina e criticar o Estado de Israel polo xenocidio que está exercendo sobre o povo palestino en Gaza e en toda a Cisjordania.
5: Declarei, pois, na liña do que se tiña comentado aquí, quero manifestar ter recibido por parte do SUIF un trato correctísimo e agora, pois, toca esperar. Toca esperar e nada. Moito obrigado. A verdade é que estou, bueno, convencido de que gañaremos e confiar na xustiza. Agradeceros a vosa asistencia hoxe aquí e agradecerte tamén, pois, o bon traballo ao meu abogado Anxo dos servizos jurídicos do sindicato da CIGA. Moito obrigado, Anxo, e moito obrigado a vos. Estaredes informadas.
4: Estas son as palabras de Bruno despois de sair de declarar do xulgado. Parece que está todo ben, por de pronto non vai detido a prisión. Ignacio Garanza para Radio Filispín.
2: Estes foron os sons da concentración. Temos que engadir, ademais, que o Tribunal de Instancia de Ferrol xa dictou o sobreseimento libre o arquivo da causa. O xulgado considera que as publicacións presentadas non poden ser catalogadas de antisemitas e que entran dentro do debate político e ideolóxico.
3: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Ata aquí chegou este informativo. Neste boletín non haberá canción de peche, así que despedímonos xa, escoitámonos nos vindeiros boletíns. Apertas para todas.
0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
8: Aquí os informativos.
9: Aquí a trincheira radiofónica.
10: Aquí a voz dos colectivos.
11: Aquí damos peor.
10: Aquí a contrainformación.
12: Aquí a loito obreira.
13: Aquí a voz da muller rural.
14: Aquí Radio Filispín.
15: Aquí Sen Filtros.
14: Aquí a información.
15: Aquí a tu voz.
16: Aquí, Trasancos en acción.
17: E aquí a voz das mulleres.
18: Aquí.
19: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E seguimos en Palas de Rei, ali a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vén de facer pública a ADEGA Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión doutro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies e individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo e, xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro de 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:50.
2: Na terra de Trasancos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Merci.
1: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2:21.
2: En Catabois e Santa Icía.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

Mundofonías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Whip it.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis.

0: Son as 5:33 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

O PAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons Develados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
3: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
5: Con Pequeno Monstro na Filispín. Son as 6:06.
3: Na Praza do Inferniño.
6: Un minuto de juego. Acaba de 4.
7: Es una situación 10-2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo. Es sencillamente insostenible.

que paso, do que dís, do que faz. Falo xe o caso, ante o caso, por xa caso, vou arras.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 6:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:44.
2: No barrio da Magdalena.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: abrazo.
1: Vale. Pois aquí estamos, como dicía Lobis, un domingo máis en Rúas Sonoras, en Radio Filispín, en directo, no 102.3. E hoxe traemos un programa interesantísimo.
0: Sí, como anunciábamos o programa anterior, un especial da música reggae e dos seus numerosos subxéneros.
1: Eso, como a sempre, imos comezar o programa coa sección de Lobis, que é o túnel
0: do tempo.
1: Do tempo, contanos, Lobis.
0: Pois ximos deixar en stand-by o rap na Francia dos anos 90 para dedicar a sección, como xa dixemos, a este xénero tan vinculado ao rap pola súa orixe tamén en comunidades marxinadas da cultura afrodescendente. Unhas raíces en común que chegaron a América e o Caribe a través da diáspora africana e a escravitude principalmente. Tanto o rap como o reggae funcionaron e funcionan como medios de expresión para sectores sen poder e sen voz oficial. Ben, seleccionei algúns dos temas que máis me marcaron. Temas moi coñecidos, estou seguro que os que teñan xa certa idade como a min lembraránse de escoitar algún deles incluso por aquel entón nas emisoras de radio convencionais polo seu gran éxito. Así pois, imos ao Caribe insular, comezando en Barbados, co recoñecido artista Eddie Grant, originario de Guyana, país do norte de Sudamérica, o único desta rexión de fala inglesa. Este país tivo moita influenza no músico e na súa música, a través de ritmos tradicionais como o calipso. O seu reggae, ademais, fusiona elementos do rock, o R&B e o blues, que descubriu tras emigrar de rapaz a Londres, onde desenvolveu a súa carreira, formando parte do grupo de rock multiracial The Equals na década dos 60. No ano 88, o artista lanzaba o seu álbum Highlander Rock, do que imos escoitar Jimmy Hope Joanna, todo un exitazo. Imos alo...

0: Sì, Eddie Grant con Jimmy Hope Johanna, tema scritto durante l'apartheid in Sudafrica, convertendosi in tutto un inno massivo. Imos agora ata outro.
1: Outro con este ritmo?
0: Imos agora ata outro país do Caribe insular.
1: Vale.
0: Jamaica, que igual que Barbados, ten o inglés como idioma oficial. Dende Kingston imos escoitar ao lendario cantante e multiinstrumentista Jimmy Cliff, que nos deixaba a finais do ano pasado e foi fundamental na difusión internacional do reggae e da música caribeña, xunto con figuras como Bob Marley, antes de que o xénero fose un fenómeno masivo. No ano 90, cando xa era internacionalmente recoñecido e viaxaba constantemente polo mundo, participou no filme Market for Dead. Aquí se chamou Sinalado pola Morte, interpretándose a si mesmo xunto ao protagonista Steven Seagal, e formando, por suposto, parte da banda sonora orixinal, con temas como este que imos escoitar, No Justice. Imos alo.
1: Imos.

0: Qué guay, qué guay.
1: Sí, un tema de Jimmy Cliff que comenzaba na década dos 60. Xa nos anos 70 e 80 participaran outras bandas sonoras e incluso en algún filme tamén como actor. Ademais deste que acabamos de escoitar, tras máis de 6 décadas activo, deixou todo un legado. Pois ímos seguir en Xamaica, en Kingston, un grupo formado a finais dos 60 polos irmás Ian e Roger Lewis, Inner Circle, un grupo mítico que no ano 93 reeditaba e lanzaba de forma masiva Bad Boys como sinxelo mundial, un tema originalmente do ano 87 incluído no álbum One Way. Imos escoitalo, Bad Boys de Inner Circle.

0: Sí, un tema mítico de In Exile que acadou o éxito masivo no 93 co seu relanzamento. Foi ademais a partir dese ano o tema principal de entrada da mítica serie de televisión documental estadounidense Cops, que seguía e gravaba xentes de policía. No 95, a estrela do filme do mesmo nome, que aquí se chamou Dous policías rebeldes, catapultou o tema xunto á fama dos actores principais, Will Smith e Martin Lawrence. Nas demais entregas desta saga seguiu empregándose, dándolle identidade á parella de policías. E xa para rematar a sección, imos seguir en Kingston, Xamaica, escoitando un par de temas, comezando con Buju Banton, outra figura fundamental que tras unha etapa inicial dominada por un estilo dancehall máis agresivo e controvertido, no ano 95 lanzaba o álbum Till Silo, que representou a súa maduración musical e conversión espiritual ata o movemento Rastafari e o Roots Reggae. Escoitaremos o tema Only Man. E como punto final, alguén que non podía faltar, o máis coñecido e respetado intérprete da música reggae, que difundiu tanto a música de Xamaica como o movemento Rastafari a unha audiencia mundial, Bob Marley. No ano 99, o seu fillo Stephen Marley producía e lanzaba o álbum póstumo Chant Down Babylon, unha homenaxe ao seu pai, onde se fusionaron as grabacións orixinais de moitos dos seus clásicos con novas instrumentais e colaboracións de artistas destacados do rap, o R&B e o rock da época. Imos escoitar Rebel Music co rapeiro de Cleveland, Crazy Bone, membro do grupo Bone Thugs and Harmony. Imos aló.
1: Love them like, oh Jesus. Oh.

0: Pois aí estaba a sección de hoxe, pareceuche refrescante.
1: Refrescante e a parte de refrescante tamén como volver ao pasado e os temas míticos, non? Había temas que non escoitaba dende había moitos anos, non sei, gustoume moito. Vamos ter que repetir esta sección reggae de...
0: Pois
1: alguna
0: sí,
1: que outra vez.
0: Sí, estaría ben. A verdade é que, como xa dicen, foron temas que me marcaron, os primeiros que coñecín, como de Jimmy Hop Johanna. Incluso lembro-me de ver o videoclip no seu momento, cando aínda era algo novidoso aquí.
1: Eu do videoclip non teño moita idea.
0: Sí, eu a ver, lembro-me daquela maneira porque era un cativo, pero sí que algo me lembro. O beso agora e... E claro, había cousas evidentemente que non me acordaba, pero sí, e logo o último que soou, o de Bob Marley,
1: sí.
0: o álbum que fixo o seu fillo, pois ese, gracias ao noso irmán Mendo, que o tivo na casa, e foi como descubrín un disco moi guapo, totalmente recomendable, que aparecen ademais de Crazy Bone que escoitamos, tamén aparece Lauryn Hill, Basta Rhymes, grupo de rock tamén como Aerosmith.
1: Que guai.
0: Está moi guapo, a verdade.
1: Saúdos dende aquí para Mendu, o
0: ornitólogo,
1: que xa está tardando en vir, debe estar cazando páxaros cos prismáticos, porque cazando
0: aquí,
1: as imaxes.
0: Armas non.
1: Non, ni matanzas a animais.
0: Eso é.
1: Pois sí, pois vamos a cambiar de sección, aínda que seguiremos con reggae. Así que a disfrutar un pouco. Vamos comenzar cun tema que trouxo Lobis tamén fora de Túnel do Tempo. Contanos, Lobis, este tema.
0: Pois é de un home de aquí, da comarca de Mugardos. Tiven o placer de coñecelo porque ensaiaban nunha sala onde ensaiei

0: Ahí estaba Taru, os pasa los coiro.
1: Molóme, muy guay.
0: Pero o tema, se no mal no lembro, non fales de min. Sí, ahí está, non fales de min.
1: Non fales de min. Dís como se fose por ti. Non non falaremos mal, porque ben sempre falarei de ti. Pois
0: bueno, como din o refrán, mentres falen, eso é cousa boa.
1: Iso, que falen, e punto, que queiran. Pois seguimos, e seguimos aquí con máis reggae, en este caso da zona de Canido.
0: De Canido, non podía faltar.
1: Non, Pedrolo non podía faltar porque xa sou por aquí,
0: sí,
1: moitas veces.
0: Máis que vai soar.
1: Claro. Non
0: sei con máis motivo aínda.
1: Neste programa especial de reggae, onde non nos dá tempo, nin nos vai dar tempo a meter todo o que quixéramos, así que repetiremos, ¿no?
0: Faremos outro día, outro programa especial reggae.
1: Claro que sí, pois agora imos con Pedrolo, que este tema hai máis peña nel, non?
0: Sí.
1: O tema chamase Give Thanks Origin, Give Thanks.
0: Give Thanks.
1: De Original Pedrolo, en Selecta Ina.

0: Helicóptero son Vigo. Intuyo que son de Vigo. Es que non hai moita información neste tema, a mí gustoume moito, e non hai descripción, e non son adivinha, non podo adivinhar. Entón, este é o título do tema, imos a escoitar,
1: e despois
0: falamos.
1: Pois Original Pedrolo e compañía.
0: E compañía.

0: Pensa que estaba el Manuel soando, todavía está por ahí por lo fondo.
1: Puñalero.
0: Puñaleros. Justo antes do tema, digo que o reggae temática crítica social e tal, e poñemos Hermano L, Puñaleros, que non ten esa temática, pero que mola moito.
1: Bueno, pero critica certa xente.
0: Actitudes.
1: Sí, sí, tamén, pa min tamén non é ego, é
0: non,
1: critica,
0: no.
1: Claro.
0: Está guapo este tema, pero digo que xusto decir iso
1: é... Sí, pero...
0: poñer outra cousa. Bueno, da igual, aquí somos así ou son así, non sei. Seguimos, que non hai tempo que perder. Seguimos agora con Movimiento Original. O tema Grandes Pasos.
1: Pois, imos a lo...

0: Sí, aquí estábamos falando deste tema que facía tempo que non escoitábamos. E bueno, temos que ir case despidiendo o programa. Imos facelo con unha muller que ten unha tremenda voz, que é brutal o que fai. En este tema colabora con Kushaiti Khalifa, que esta reina, Queen Omega.
1: Queen Omega.
0: Esta raíña.
1: Raíña.
0: Pois o tema chamase Wise Queens. Imos a escoitalo, e se hai tempo, falaremos un pouquiño, e se non, despediremos o programa.
1: Ok.
0: Pois dallo play.

0: Pois outro temón soando por aí.
1: Sí, que gusto da escoitar tamén estas voces, esta voz de Queen, Omega, a mí me encantame particularmente. Pois imos despedir o programa con Capleton, como non podía ser menos, e co seu tema mítico Yaya City.
0: Pois...
1: E non sei por que falo así agora. E imos despedir o programa, que soe o tempo que quede, ata o próximo domingo, que haberá moito máis rap.
0: Si, este foi o programa 31,
1: sí, así que
0: non dicemos.
1: É verdade. Pois... Así que imos escoitar este tema.
0: Imos falo.
1: Escoitámonos o próximo
0: domingo.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvida sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo. Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa produción musical de Iago Pico. Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Sonrías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de conciertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no só na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Abrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani é esta At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensaio, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oye, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Abrimos este informativo lembrando a Rafa Aguirre Bengoa, finado o pasado 24 de xullo. Mandámoslle unha forte aperta e moitísimo ánimo á súa familia, amigos e ás compas de Muíño do Vento, coas que tanto participou nesta radio nas tardes no Muíño. Que a terra che sexa leve. Neste boletín non haberá sumario, xa que é un boletín curtiño, propio do verán, así que pasaremos directamente ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativos.
2: Na pasada mañá do venres 31 de xullo, o compañeiro Bruno López, militante de Mar de Lumes, entre outras organizacións e colectivos, estaba citado para declarar nos xulgados de Ferrol debido ao expediente aberto pola Garda Civil por un suposto delito de odio a raíz dunhas publicacións realizadas en redes sociais. Alí convocouse unha concentración de apoio a Bruno. Imos escoitar as súas palabras na porta do xulgado e a cobertura feita polo noso compañeiro Ignacio.
4: De novo estamos diante do xulgados de Ferrol. Quedo de decir que está a Coordinadora Galega de Solidade coa Palestina, Ferrol con Palestina tamén está presente. Veu tamén o parlamentario Néstor Rego do BNG. Hai alcaldes do BNG, alcaldesa de Fene, o alcalde de San Sadurniño, representantes de sindicatos tamén, algúns representantes de partidos, de asociacións veciñais tamén. Bueno, voltase en falta alguna presencia, pero por regla xeral, neste momento está bastante arroupado o compañero Bruno por cantidade de persoas que agora neste momento se están concentrando diante dos xulgados onde vai ter que tomar presar declaración o compañero Bruno López de Mar de Lumes.
5: Estrategia de criminalización de quen da voz a causa palestina e se atreve a denunciar as políticas de exterminio que o goberno de Netanyahu está a levar adiante na Gaza ocupada. Nun infame atestado policial, a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceitos antisionismo e antisemitismo, misturando a comunidade xudaica e a súa religión con a ideoloxía sionista. Nunha das moitas desafortunadas valorazóns subxetivas, como comentou o xuiz no auto de fecha da causa alá por maio do ano pasado, contidas nun relatorio de 36 páxinas, chegan mesmo a afirmar que comparar nazismo e sionismo suporía por ao mesmo nivel carrascos e víctimas. Após a audiencia provincial rexeitar o recurso apresentado polo meu abogado solicitando fecha da causa, comparezo a prestar declaración hoxe perante o xulgado de instrucción número 1 de Ferrol, xulgado que se acordara o 15 de maio de 2005 o sobreseimento libre e o arquivo da causa, mas unha decisión posteriormente revogada a instancias da Fiscalía pola sección primeira de audiencia provincial, lévame hoxe outra vez aquí. Unha decisión que teima na confusión, como dicía antes, entre antisemitismo e antisionismo. Resulta profundamente chamativo que as redes sociais estexan cheas de perfis sionistas que celebran o asasinato de millares de crianzas, a destrución de Gaza, a limpeza étnica imposta ao povo palestiniano, en cuanto a Guardia Civil centra a súa actividade precisamente na monitorización de contas antisionistas e de activistas solidarios e solidarias con a Palestina. Máis grave aínda, é moralmente inaceitável que se dediquen recursos policiais a vixiar a actividade pública de persoas solidarias con un pobo masacrado.
6: En cuanto asistimos diariamente, en horario de máxima audiencia,
5: ás declaracións de dirixentes do Partido Popular e de Vox e os seus altofalantes mediáticos difundiren discursos e bulos sobre invasións, prioridade nacional, remigración e outras formulacións claramente xenófobas e discriminatorias. Onte, sen ir máis lonxe, tivemos un bon episodio ao longo do día.
7: A confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo ten un objetivo político evidente: criminalizar a solidaridade con a Palestina, que necesariamente debe de ser antisionista. Seguindo o manual propagandístico da Alianza Internacional para a Memoria do Holocausto, preténdese equiparar ambos os conceitos para silenciar cualquier crítica ou ente sionista nun momento histórico en que a imaxe do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada perante a opinión pública internacional. Cumpre explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudaica ou á súa religión. O antisionismo é a oposición a unha ideoloxía racista, colonial e supremacista que sustenta un proxecto de Estado construindo sobre a expulsión, a ocupación e a negación dos dereitos do povo palestiniano. Quero sublimar máis unha vez que as miñas posicións sobre o xenocidio en Gaza e sobre a necesidade de superar o actual Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo, persoas comprometidas con a xustiza, a igualdade e os direitos humanos. Denunciar o sionismo, unha ideoloxía racista e supremacista aplicada nun contexto de ocupación, apartheid e genocidio, non é delito, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Esta denuncia non constitúe un caso isolado, faz parte dunha ofensiva máis ampla contra a solidaridade con a Palestina, tanto no Estado español como noutros países occidentais que se apresentan como democráticos. A pesar da represón, das campañas de criminalización e das montaxes policiais, continuaremos a erguer a voz por xustiza, por dignidade e polo respeito aos dereitos humanos universais. Continuaremos a defender unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Moito obrigado.
4: Estas son as declaracións de Bruno López Teixeiro diante dos xulgados de Ferrol. Un detalle das mesmas, porque foron máis longas. Vai entrar agora nos xulgados de Ferrol a declarar, despois de ter a audiencia provincial a instancias da Fiscalía, reaberto de novo o seu caso e, polo tanto, a imputación por defender os dereitos de Palestina e criticar o Estado de Israel polo xenocidio que está exercendo sobre o povo palestino en Gaza e en toda a Cisjordania.
8: Declarei, pois, na liña do que se tinha comentado aquí, quero manifestar ter recibido por parte do xuíz un trato correctísimo e agora pois toca esperar. Toca esperar e nada. Moito obrigado, a verdade é que estou, bueno, convencido de que gañaremos e confiar na xustiza. Agradeceros a vosa asistencia hoxe aquí e agradecerse tamén pois o bon traballo ao meu abogado Anxo, dos servizos jurídicos do sindicato da CIGA. Moito obrigado, Anxo, e moito obrigado a vos. Estaredes informadas.
4: Estas son as palabras de Bruno despois de sair de declarar o xulgado. Parece que está todo ben, todo de pronto non vai detido a prisión. Ignacio Garanza para Radio Filispín.
2: Estes foron os sons da concentración. Temos que engadir, ademais, que o Tribunal de Instancia de Ferrol xa dictou o sobreseimento libre o arquivo da causa. O xulgado considera que as publicacións presentadas non poden ser catalogadas de antisemitas e que entran dentro do debate político e ideolóxico.
3: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Aquí chegou este informativo. Neste boletín non haberá canción de peche, así que despedímonos xa, escoitámonos nos vindeiros boletins. Apertas para todas.
0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A radio libre e comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
9: Aquí os informativos.
10: Aquí a trincheira radiofónica.
11: Aquí a voz dos colectivos.
12: Aquí damos peor.
13: Aquí a contrainformación.
14: Aquí a loito obreira.
15: Aquí a voz da muller rural.
16: Aquí Radio Filispín.
17: Aquí Sen Filtros.
18: Aquí a información.
16: Aquí, a tu voz.
17: Aquí, Trasancos en acción.
18: Aquí, a voz das mujeres.
19: Aquí.
20: Aquí.
21: Aquí.
22: Aquí.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordillera Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 pollos antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filistín.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseixo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 10 e 27 minutos.
1: No barrio da Madalena.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as
1: 10:48 minutos.
2: Na graña San Felipe e Brión. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitud de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11 e 5 minutos.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: os que serán. Grazas a Filispina por seguir mantendo viva a miña faceta de técnico de son. Que aguante mil anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
2: 20 anos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:46.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy Ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.

0: Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.
1: Amigas, amigos, boa tarde. Benvidos e grazas por la vosa participación. Grazas ao Ateneo Ferrolán por la súa hospitalidade e, por suposto, a Antón Losada por la súa generosidade, disponibilidade para este acto. Dende a Asociación Cultural Fucomuxán, queremos amosar a nosa gratitud a todas as persoas que poñen os medios materiais ou as súas voces vigorosamente analíticas e progresistas de xeito desinteresado para elevar o nivel do programa de actividades que vimos desenrolando como asociación ao longo do ano. Afirmou Walter Benjamín que a violencia crea dereito e certamente a nivel global isto é unha realidade contrastada. Vivimos tempos de grande desacougo, de deriva autoritaria, de grave descrédito do pensamiento utópico nun mundo en retroceso, no que as grandes decisións non son políticas, seno que veñen dadas polo que eufemísticamente chamamos mercados, e que, por certo, aproveitan para cargar sobre nós a corresponsabilidade das maiores injustizas e arbitrariedades que cometen. Neste contexto, afírmase por un pensamento reaccionario, desacomplexado, sen datos certos onde sustentalo, que en España as cousas non poden estar peor o tempo que vende, orden como alternativa aos grandes acontecimentos. E sementa desilusión e desconcerto colectivo dende redes sociais e de boa parte dos medios convencionais, prensa, radio e televisión. Hai tempo colonizados pola voz verdade en a estela da derivada autoritaria global. Esta desinformación, este empobrecemento inducido na conversación e o discurso público conduce inexorablemente, estamoslo vendo, a polarización e, consecuentemente, o autoritarismo. A conferencia coloquio que nos convoca esta tarde leva por título «No está a cousa tan mal como din», título que nos propone... Título que nos propón Antón Losada, esto fue 6 de mayo, a ver ahora, e que encerra una mensaje esperanzada y promisoria frente o desconcerto que apuntábamos, lo aparentemente desolador panorama amosado dende boa parte do andamiaje político informativo, apariencia sobre a que Antón desenrola su hollada crítica de experto politólogo para llegarse a realidades e cuestionar os mitos centrais deste discurso. Esta ocasión propicia para prestar atención a súa reflexión e apoiarnos nelas para configurar o noso propio criterio. Antón Losada, como xornalista, é ben coñecido pola súa presencia habitual dende hai anos nos medios radiofónicos, dirección de Radio Voz Madrid ou Cadena Ser, e televisivos privados e públicos como a TVGA e TVE, nos que disecciona os acontecimentos políticos de xeito claro, e cuña analítica didáctica e dotada sempre de certa retranca. É tamén doutor en Dereito por la Universidade de Santiago de Compostela, e profesor titular de Ciencia e Política da mesma universidade dende o año 1998. Como escritor ten publicado, entre outros traballos, Piratas de lo Público e Los Ricos Vamos Ganando, coa editorial Deusto, con Roca Editorial de Libros, publicou Código Mariano e Constitución, La Reforma Inevitable, Monarquía, Plurinacionalidad e outros escollos. Bueno, Antón, boa tarde. Boas, como dices tú. ¿Qué nos puedes decir desde el 6 de mayo que nos diste este título de que no todo está tan mal, a día de hoy, con todo lo que ha pasado, con toda esta convulsa, la denuncia Zapatero, todo este movimiento que hay, encadenacer, el irse Ángels Barceló y algún otro que está por caer. ¿Qué opinas ahora? ¿Nos puedes decir lo mismo?
2: Bueno, buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por estar aquí con este calor. Yo, sinceramente, no tendría habido escoitarme con este calor, pero ustedes verán. Vine precisamente en un coche, ahora vine de Santiago y vine pensando si... Bueno, muchas gracias a la asociación por convidarme. Vine pensando si no me prestaba a cambiar el título de la conferencia, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, esto se puso 6 de mayo y... o mejor, había que cambiar la conferencia, pues efectivamente la cosa estaba tan mal como parecía. Pero no lo voy a cambiar porque sinceramente no lo pienso, ¿no? Y no lo pienso porque... yo creo que una de las cosas que nos está pasando en los últimos 2-3 años es que hay un discurso que se va...
1: A ver, acércalo.
2: Una de las cosas que nos está... O más, no puedo borrar, ¿eh? Una de las cosas que nos está pasando es que desde fai 2 o 3 años se te ha instalado un discurso que pretende convencernos de que todo lo que nos vaya a pasar es inevitable, de que antes sí vivía mucho mejor y estábamos todos mucho mejor, de que antes éramos todos muy amigos y España era un país donde todo era consenso, paz y armonía, y que non hai remedio para todo o futuro que nos ven por riba, ¿no? Entonces, a veces xa fai tempo, sempre que me invitan a unha destas charlas ou un destes coloquios, vou intentar facer un pouco de pedagogía e intentar contrarrestar este discurso, ¿no? Eu non penso que estemos moito peor do que estuvemos, do que estábamos, non sei, no 2011. De feito, no 2011 éramos todos bastante máis pobres que agora. Concretamente, un 24% da nosa renta tiñamos perdido. E tampouco penso que estemos especialmente moito peor que estábamos no ano 2002-2004, cando, non se acordan, todos éramos ricos. Tiñamos unha hipoteca e pensábamos todos que éramos Elon Musk e que éramos todos multimillonarios. Entonces, daquela, pedir un préstamo para conseguir unha vivenda era un 7-8% de interés. E consumía o 70% da renta media dunha familia media española durante 8 anos, facerse cunha vivenda. Ni penso que estemos especialmente peor que o ano 90, os anos 80, 90, cando... meus pais nos mudamos dende xoven da Mariña de Lugo e deixei de... e empecé a ter a maravillosa experiencia de parar na estación de autobuses aí na Plaza de España aos pés do cabalo do como se chamaba aquel señor, hombre? Esperar ali unha hora. Nunca entendí moi ben por qué. Había que esperar en Ferrol 40 minutos e despois se podía seguir camiño ou a Viveiro que era, ou a Coruña, non? Daquela pedir un préstamo era un 14% de interés. De feito, se me preguntan, hoxe nunca foi tan barato conseguir un crédito para unha vivenda. Nunca houve que pagar tan poucos intereses como agora. E estamos a punto de recuperar os niveis de renta que teníamos no 2008. Imagínese a renta que perdimos durante a gran recesión. O salario, bueno, sí, si queren falamos do salario mínimo interprofesional, de como estaba fai 10 anos, ou como estaba fai 20 anos, ou como estaba fai 30 anos. Ou cando se fala dos servicios públicos, non, se dice que agora a sanidade está fatal, non, fai 40 anos e que estaba ben, carallo. Estaba cojonuda a sanidade fai 40 anos, ou fai 30, cando non había. Quero decir que... considero que vivimos un mundo perfecto, en un mundo ideal, e nun país maravilloso, non. Pero penso que tamén a veces perdemos un pouco a perspectiva e olvidamos de onde vimos e o que era este país fai 40 anos ou fai 50 anos. E ás veces compre recordar que, por exemplo, en España a sanidade é un dereito universal dende o ano 1984, cando se aprobou a primeira lei xeral de sanidade. O que nestes 40 anos multiplicamos a nosa renta por 3. Iso quere dicir que as cousas están ben? Non, pero non están tan mal. Por exemplo, se enfocamos a parte económica, con respecto a, por exemplo, fai 10 anos temos unha gran ventaxa. Hoxe non estamos obligados a deflacionar a nosa renda e os nosos salarios case unha cuarta parte para intentar sair da gran recesión, como tivemos e nos vimos todos forzados a facer. Hoxe o debate é, por fin, que non basta con que suban nominalmente os salarios, como levan subindo nos últimos 30 anos. Agora a xente pide que suban tamén en termos reais. Por que? Porque en España os salarios subiron únicamente en termos reais na década dos 80. Que cando realmente é un gran salto salarial en España, cando duplicamos a renta disponible. Despois son crecementos básicamente nominais e con porcentaxes de crecemento real moito máis baixo. Fai 10 anos a desigualdade aumentou en España case 22 puntos. Hoxe reduxose en 24 puntos. Siga habendo moita desigualdade en España? Sí, moitísima. Mesmo ten aumentado a desigualdade patrimonial. Nos últimos 40 anos nunca houve tanta concentración de riqueza no 1% da poboación. Na época de Franco non sabemos porque, como non había cifras, e o país xa sabemos todos de quen era, pois tampouco nos preguntábamos todos para medirlo. Non? Pero en termos salariais, a desigualdade, que sigue sendo enorme, se ten reducido. Entón, a situación económica con respecto a, por exemplo, fai unha década, temos unha enorme ventaxa. Non estamos nunha recesión, a economía está medrando, o emprego está medrando, volvemos a niveis de emprego previos á gran recesión, os salarios están empezando a medrar en termos reais, temos un elemento que descompensa todo, que efectivamente que é a vivenda, pero sempre tuvemos, a vivenda sempre descompensou todo en España. Me dire que, a veces ahora dicen, os jóvenes tienen problemas para acceder á vivenda, sempre, e nos anos 2000, cando falábamos dos millennials, e cando un era millennial e era imposible conseguir unha vivenda, e xa lle digo, nos anos 80, nos anos 90, que estaban as hipotecas a un 14, a un 15, a un 16, os que teñen xa unha edad como a min, acordaránse a na botella toda pinturera en Televisión Española, pero presumindo do gran éxito de ter baixado os tipos de interés das hipotecas de los españoles a un 14,5%. E iso fora en aquel momento un exitazo. Por que? Porque viñamos dun 19, dun 20, dun 21% de interés. Entón, a primeira cuestión é, temos problemas, sí, temos un enorme problema que se chama a distribución da riqueza, pero tuvemos sempre. Sempre. Ahora está un pouquiño máis distribuída. E, sobre todo, a xente que está nos escalóns máis baixos de acceso á renda ten progresado sustancialmente. Siga habendo moita xente fora do sistema, nos límites da pobreza, sí, menos que fai 10 anos, e menos que fai 20 anos, e menos que fai 30 anos. E, bueno, xa na economía, se lle preguntan aos bancos, os bancos lle dirán que as cousas van estupendamente. É dicir, nunca se ganou tantos cartos como se ganou en España nos últimos 5 anos. Collan calquer gran empresa. Beneficios históricos. Repsol, facéndose de ouro. Os bancos, cada ano anuncian beneficios máis históricos que os do ano anterior. Cal é o problema que temos? O problema é distribuir eso. Pero nunca fomos tan ricos como somos agora. Temos que aprender a distribuílo e temos que dotarnos das ferramentas para distribuir mellor esa riqueza. A boa noticia é que esas ferramentas existen, non hai que inventar nada, se chaman impostos. Pues, veo, para min, é unha grande ventaxa. Temos un problema moi grave que a vivenda, sí, pero insisto, sempre o tuvemos. A grande ventaxe agora é que probablemente o estamos afrontando por primeira vez, en serio. E se está falando por primeira vez en serio, dende fai 30 anos, de que o mellor temos que empezar a construir vivenda pública outra vez. Porque o sono de que fora éramos todos ricos, pois acabou como acabou. Entón, eso para mí xa é unha grande ventaxa competitiva con respecto a fai 10 anos. Fai 10 anos tiñamos que repartir pobreza, miseria, recortes, paro, axustes, recorte nos servicios. Hoxe o noso problema é que gastamos máis en sanidade, pero funciona peor. Bueno, eu casi prefiro o segundo problema que o primeiro. O sea, se me preguntan entre escoller recortar 5.000 millóns en sanidade ou gastar 5.000 millóns en sanidade, pero gastalos mellor, me parece o mellor problema o segundo. E outro tanto en termos de educación. Entre os recortes que fixemos fai 10 anos, casi 7.500 millóns de euros no, nas políticas educativas, e o que temos agora, que xa recuperamos o investimento previo á gran recesión, para que os resultados parece que se teñen estancado, o meu prefiro o segundo problema. Que, bueno, estou gastando máis, pero necesito aprender a gastar o mellor. E entre ter unha cifra de paro dun 25, dun 26 ou dun 27% e ter o que temos agora, pois eu casi prefiro enfrentarme a este segundo problema. Esa é a primeira idea que me gustaría deixar. A segunda idea que me gustaría decir, para seguir justificando o meu argumento, é que, eu non sei se acordan, pero fai 6 meses aquí estábamos a punto de sucumbir todos diante dunha ola de extrema dereita que nos iba a levar a todos por diante. Non sei se acordan. Collías os periódicos todos os días e todos os jóvenes españoles eran de extrema dereita, non se sabe moi ben por que razón, de repente todos os jóvenes españoles eran todos de extrema dereita e estaban enamorados de Santiago Abascal, ese señor tan inteligente, tan alto e tan guapo e tan apuesto. E era imparable, pero era imparable a nivel mundial. Era completamente imparable. En estas cosas que se dicen siempre en las tertulias, ¿no? Hay una ola, ¿qué dices tú? Joder, ¿pero dónde ven la ola? ¿No? Hay una ola de extrema derecha que está barriendo el mundo. Bueno, sí. Pero ahora parece que se fue perdiendo algo de fuerza. Fue perdiendo algo de fuerza fuera y fue perdiendo algo de fuerza dentro. Fora, bueno, Trump, a ver quen lle chistaba a Trump. Bueno, ese Trump ten uns cantos problemas que ten que resolver. Fai uns meses, en Hungría, Víctor Orbán iba a arrasar. Bueno, Víctor Orbán xa non está. E moitas cousas que a Unión Europea non podía facer para avanzar nun proceso de unificación europea máis amplo en termos militares ou en termos de política exterior, bueno, pois pues están... Bueno, en Italia, Meloni. Bueno, Meloni va a arrasar. Pois convocou un referendo para cambiar o poder judicial e perdeu, no chico. E aquí, o Partido Popular fixo ese tour de España electoral e vimos como, pouco a pouco, se iba desinflando Vox, ¿no? E se iba desinflando a extrema dereita. Eu recordo que o Partido Popular convocou esas eleccións, esas 4 eleccións, para demostrarnos a todos que era inexorable o cambio de goberno. Empezaron en decembro e gobernaban en 4 comunidades autónomas, en solitario, e nunha con maioría absoluta. Hoxe, gobernan en 2 en coalición con Vox, en Castilla y León non se sabe, e en Andalucía xa non teñen a maioría absoluta. Bueno, oye, como balance, se eu fora do PP, que non o son, non estaría especialmente contento. Pero que si está claro que, bueno, parece que la ola, ¿no?, se quedou así en ondiña. E a mí me parece ben. Es decir, eu, contrariamente ao que opinan moitos dos meus compañeros, esta cosa que se escoiten tantas tertulias, ¡ay, hai moita xente extrema derecha! E logo, que pensabas? Que non había. E como yo levábamos 30 anos nunha ilusión, pensando que en España non había extrema derecha. Como era? Como esta cosa que dían as tertulias? Es que nos vacunou o franquismo contra a extrema derecha, é dicir, nos vacunou de carallo o franquismo contra a extrema derecha. Entonces, para mí, eu sinceramente prefiro saber que hai. A mí, para mí, que haxa un partido de extrema dereita en España, me parece un signo de normalidade. De que xa somos unha sociedade europea homologable. E que temos xente de extrema dereita, sí. Eu prefiro saber canta é. E prefiro saber que dicen, e que piden, e que prometen, e como se organizan. E non vivir instalado nunha ilusión acá, aquí todos somos de centro. Están los de centro y los de extremo centro. Pues no somos de centro, no. No, somos unha sociedade do primeiro mundo, unha sociedade europea, e temos visións moi diferentes entre nós de como queremos que sea o futuro. E eu prefiro que eso se exteriorice, se verbalice e se poda medir nunhas eleccións. A mí, sinceramente, non me parece, é máis, eu prefiro a situación actual, porque xa sabemos o que hai. E, entre outras cosas, eso nos permite tamén dibuixar que a elección que vamos a ter cando se convoquen as eleccións. ¿No? Podes escoller entre un goberno do PSOE apoiado por os partidos a esquerda do PSOE e os nacionalistas, e podes escoller entre unha coalición donde Vox marca o camino, a extrema derecha marca o camino e o PP gobierna. Bueno, pues eu prefiro eso. Saber o que hai e poder visualizarlo e poder cuantificarlo. Por qué? Porque eu sempre, e supoño que moitos que están aquí tamén, é que eu veía a extrema dereita todos os días pola calle, non sei vostedes, pero eu creo que non morreu con Franco. Outra cosa é que estuvera fora do sistema. Outra cosa é que non tuvera unha organización política que transmitira a sensación de que podían ganar unhas eleccións. Outra cosa é que o Partido Popular, especialmente Fraga, tuvera a capacidade de absorbelos e de integralos dentro do Partido Popular. Pero sigue habendo unha extrema dereita. E nestos tempos de maiorías divididas, nestos tempos onde conseguir unha maioría absoluta é complicado, pois eu casi prefiro este escenario onde hai división na esquerda, sí, pero tamén hai na dereita. Que o escenario que tiñamos fai 10 anos, onde había unha enorme división na esquerda e na dereita só había un partido que era o Partido Popular que ocupaba, ao mellor se nos acordan, pero Mariano Rajoy ganou as eleccións con 11 millóns de votos e que a maioría absoluta máis alta da nosa historia despois da de Felipe González en 82 e 202 diputados. Porque era un gran líder. Porque era super carismático e super divertido. Porque tiña un programa de goberno que era a repanocha. Porque na dereita só había un partido que se chamaba Partido Popular. E era, votaba al PP ou te quedaba na casa. Bueno, agora a cosa está máis equilibrada. Es decir, hai que conseguir unha coalición na esquerda, pero tamén hai que conseguir unha coalición da dereita. E como persona que ten unha orientación nacionalista e progresista, prefiro competir neste terreno onde a cosa está moito máis nivelada e non competir contra un gran partido de dereitas onde está integrado todo, dende o centro dereita á extrema dereita. E que lle basta con que un millón ou millón e pico de progresistas non vayan a votar para conseguir a maioría absoluta máis potente da historia. Porque iso foi o que pasou. O sea, Rajoy foron a votar os que lle votaran 4 anos antes e 2 millóns e medio de votantes do PSOE se quedaron na casa e non foron votar a Alfredo Pérez Rubalcaba. Foi así de sencillo. Bueno, agora eso, afortunadamente, xa non vai poder pasar. Entón, en termos de estructura política, en termos de competencia política, eu creo que, dende a perspectiva da esquerda, estamos mellor agora do que estábamos fai 10 anos. E a dereita o ten un pouco máis complicado. E a mí, non lle desexo mal a ninguén, nin a dereita, nin a extrema dereita, pero prefiro que estén así. Dende a perspectiva de alguén que non quere ter un goberno de dereita e de extrema dereita. E dende a perspectiva de alguén de que xa está un pouco aburrido, de que, porque eu, dende que teño uso de razón, me goberno o Partido Popular aquí. Entón xa está un pouco... Xa teño moi visto isto, ¿no? Os gobernos do Partido Popular. Entón, en termos políticos, iso quere decir que vivimos, ¿no? Temos o mellor sistema político do mundo, os partidos... Non. Quere decir que en termos de competencia e de estrutura electoral, eu prefiro o que temos agora. Por que? Porque representa mellor o país que temos. E este é o país que temos. É dicir, hai entre un 15 e un 20% da población, que isto da democracia non é para ellos. E que isto do Estado de Bienestar non é para ellos. E que isto dos servicios públicos non é para ellos. Y que esto de las autonomías tampoco es para ellos. Y si se lo, pueden cargar, se lo van a cargar. Bueno, pues es preciso saberlo. Y además quiero que os verbalicen y quiero que me explique. Que no vivir en ilusión. No, aquí todos queremos sanidad pública. No. Aquí todos queremos educación pública. Por fijos nosotros y ponme uno. Aquí todos queremos que vengan inmigrantes porque son una gran riqueza y tal, no sé qué. Ya, ya, bueno, pero sin seguro, ¿eh? Que vengan a trabajar, pero sin seguro, ¿eh? Es sin protestar. Y si aceptan estar internas en la casa por la comida, pues mejor. Eso sí, esa migración sí, a otra no. Entonces, en términos políticos, yo no creo que estemos moito peor. De feito, creo que estamos mellor do que estábamos fai 10 anos, en termos de estructura e en termos de competición política, ¿no? E o terceiro elemento que me quero referir é o asunto este da polarización. Eu, de verdad, cando escuto a tanta xente preocupada pola... Normalmente a xente que se preocupa moito pola polarización é xente que se pasa o puto día polarizando a todo Cristo. Entonces, os comunicadores máis agresivos son os que máis preocupados están pola polarización. E os políticos máis agresivos son os que máis preocupados están pola polarización. Miguel Tellado, queda aquí. Súper preocupado pola polarización. Entonces, a mí iso me tranquiliza. Entendes? Porque sei que se Miguel Tellado está preocupado por algo, é que eso non é importante. E que as cousas importantes son outras, non? Entón, eu, sinceramente, non. A min non creo que estemos nun momento moi diferente ao que se viveu nos últimos anos de Felipe González, que supoño que aquí algún que se acordará daquela época, as cousas que se decían e as cousas que se facían. Non creo que estemos nunha época especialmente diferente aos anos de Zapatero, as cousas que se decían e as cousas que se facían, ou incluso o a segunda legislatura de Aznar. Cal é a diferencia? Bueno, que antes non os sistemas de comunicación estaban moito máis limitados e moito máis controlados. É dicir, había radios, había televisión, había periódicos, e xa está. E non había o que temos agora, efectivamente, as redes sociais. Non había esta reproducción permanente e pública de satisfacción que antes estaba nos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Pero eso é simplemente que nos pasa un pouco como a extrema dereita. Bueno, os medios, as redes sociales nos expoñen tal e como somos. Efectivamente, somos un país... Nos construímos toda a transición sobre o mito de que éramos un país de grandes consensos. E non. Non. Non somos un país de grandes consensos. Por iso tuvemos 4 guerras carlistas e unha guerra civil. Porque non somos un país de consensos. España non é un estado de consenso. Ni é un estado especialmente acostumbrado a consensuar nada. Sino que estamos máis acostumbrados a impoñer cosas que a consensuar. A Constitución do 78 seguramente é o primeiro intento de institucionalizar algo que non nos sale. Que é debatir, deliberar, discutir, pero ao final asumir que hai que chegar a algún tipo de acordo. E agora, as redes sociales, o único que fan é visibilizar moito máis isto. E que vexamos moito máis descarnado o que antes estaba moito máis controlado nos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y entre otras cosas, los medios de comunicación tradicionales, bueno, perdieron el control que tenían para articular o debate público en la medida en que, bueno, antes o tenías un periódico, o tenías una radio, o tenías una televisión. Ahora, con tener un teléfono y un poco de cara dura para colarte en los trenes, como Vito Quiles, pues oye, te acabas convirtiendo ti por ti mismo en un medio de comunicación. Eso é bo, é malo, é diferente. Temos que facernos a esta nova realidade, ¿no? É como o asunto das fake news. Fake news houve sempre. Noticias falsas, rumores, sempre. Cal é a diferencia? Bueno, que agora, como os medios de comunicación convencionales perderon boa parte da súa credibilidade e a xente se fía máis do que lle din nun grupo de que ten cos cuñados en WhatsApp que do que escoitan na radio, bueno, pues, teñen máis recorrido, nos enteramos máis, se fa moito máis visibles, pode que incluso teña máis impacto, pero eso non é ni necesariamente bo ni necesariamente malo, ¿eh? Simplemente diferente. Ahora mismo o ciclo das noticias é de outra maneira, o debate público se ten articulado de outra maneira, funciona de outra maneira e temos que acostumbrarnos a que hai dúas realidades, ¿no? A realidade analóxica de toda a vida, que é unha realidade moito máis pausada, moito máis tranquila, excepto Madrid, que é o auténtico feito diferencial que hai en España. Pero eu supoño que aquí en Ferrol, igual que na Coruña ou en Lugo ou en Santiago, pues, bueno, máis ou menos nos vamos levando, ¿no? E a realidade digital, que efectivamente parece que estamos a punto de estrangularnos todos uns aos outros, ¿no? Eso ten esa desventaxa que efectivamente amplifica este tipo de situacións, pero convénzase, a polarización nunca é unha causa, é un síntoma de outra cosa. A polarización é como ter fiebre. A fiebre non é unha enfermedade, é un síntoma dunha enfermedade. Pois a polarización é un síntoma de outra cosa. E é o resultado dunha cultura política donde sempre primamos o resultado. Iso que dixo, pues casi me dá medo citalo, non vai ser que entra a Audiencia Nacional. Como decía Zapatero, os votos, en democracia os votos se cuentan, sí, home, sí, pero tamén hai que razonar un pouco antes de votar. O sea, a democracia ten dúas dimensións. A decisiva, a de tomar decisións, a de votar, e a deliberativa. A democracia é deliberación, é debate, é intercambio de ideas, intercambio de proxectos e acabar compromisos que efectivamente sexan ratificados a través de votacións. Entón, o que temos é un problema diferente. Temos un problema de que temos un diseño institucional que chega hasta donde chega e que bastante deu xa de sí. E que se construiu nun mundo que xa non existe, que é o mundo do 78. Pero que agora estamos no 2026. E España, o Estado español, non se parece nada ao que era o Estado español no ano 78.

Institucións e o funcionamento das nosas institucións o país que somos ahora mismo e a realidade social, económica e política que representamos neste momento. E como o sistema non ten capacidade para dar cabida a moitas desas demandas, como se demostrou sobre todo a partir do 15M, este é o caldo de cultivo perfecto para que as forzas que o que prometen é salirse do sistema, derrumbar o sistema, acabar co sistema, teñan moito máis recorrido e teñan moito máis predicamento. Pero eso non é nin culpa de TikTok, ni de Twitter, ni de WhatsApp, ni de los vídeos tan simpáticos que haces a Teo Abascal. Ten que ver que a necesidade de abordar un cambio, unha reforma constitucional, un rediseño institucional, ten que ver que a necesidade dos partidos políticos por aprender a traballar de outra maneira, a relacionarse de outra maneira cos cidadáns, ten que ver que a capacidade de resposta do sistema de unha maneira moito máis áxil e moito máis rápida, pero, bueno, son problemas que afortunadamente teñen solucións. É dicir, a nosa democracia o que está vivindo é unha crisis de madurez. Fixemos unha democracia con palillos no ano 78 e xa foi aguantando e agora chega o momento de sustituir os palillos por algo máis sólido, máis elaborado e máis potente, ¿no? E nese sentido, por eso digo que as cousas non están tan mal como parece. Nen hai nada inexorable no que vai a pasar. Dentro de o tempo que sexa, solo Pedro Sánchez lo sabe, bueno, pues teremos que escoller entre básicamente dúas grandes opcións, cada un de nosotros escollerá que lle pareza mellor, pero non hai nada escrito, nin hai nada inexorable. Ni nos diriximos a ningún armagedón final, donde todo vai a caer derrumbado polos cascos dos cabalos dos bárbaros que están nas fronteiras de Roma dispostos a entrar. E isto é o que lles quería contar. Tampouco teño moito máis que contar. Tiña unha cuarta cousa que explicar, xa máis coxuntural, que tiña que ver co resultado das eleccións andaluzas, pero quen se acorda agora das eleccións andaluzas? Se cando foron? Cal foi o resultado? Ahora falando en serio, o resultado das eleccións andaluzas marcaba, bueno, sobre todo que se tiveran celebrado as eleccións andaluzas, marcaba un cambio de escenario en términos tácticos e estratégicos. Xa non había máis eleccións hasta as eleccións xerais. Ou, como moitos, si se demoran despois, hasta as municipais. Xa non iba a haber máis eleccións. Entón, o goberno e o goberno de coalición e Sánchez recuperaban un pouco de control sobre a xenda e tiñan un período de tempo de aquí a cando foran as eleccións xerais donde o tempo corría en que solo fora un pouquiño ao seu favor. E agora non. Agora o tempo volve a correr en contra pola circunstancia que todos conocemos, ¿no? Pero bueno, é un elemento coxuntural. Agora ven o Papa e, oi, agora ven o Papa. Que aquí nos rimos todos, pero xa verás tú que show. E Pedro Sánchez, que listo, non se va a separar del Papa en toda a semana. Despois viene el Mundial. Che. Despois viene el Mundial. Que nos vai a ter a todos entretidos 45 días. Despois veñen as horas de calor, que xa están empezando. Que entre falar de Zapatero e falar do calor, casi falamos do calor. Mas lo vemos bien. Despois vengo o verán. Que no verán desconectamos todos, ¿eh? Eu non sei se acordan, pero vostedes acordan como estaba o goberno en xuño do ano pasado. Que iban en fila da un para a cárcel. Primeiro Coldo, despois Ábalos, despois Santos Cerdán. O goberno iba a caer xa. Pedro Sánchez iba pa Chirona xa. Porque claro, como non le vas a ver, joder, me cago na leche, hombre. ¿Entiendes?
Si hubiera sido un narcotraficante, pues a lo mejor no se habría enterado, como el niño fijo.

0: Pero, anda, entonces tamén se derrumbaba todo daquela. Non estou dicindo que Ábalos e tal, que a situación se xa igual, ni mellor, ni peor, pero é unha situación crítica para o goberno. E que pasou?
1: Nada.
0: Vino o verano, nos fomos todos de vacaciones, solete, a economía tirou, e despois, bueno, descubrimos que ese país onde toda a xuventude se facía de extrema dereita, pues esa misma juventud que iba a votar Vox, entusiasmada, pues paraba a volta ciclista por lo de Gaza. Debían ser los cuatro que no van a votar a Vox, la chavalada, los que pararon a o de Gaza, ¿no? Y se arrancó, bueno, pues hubo un cambio de clima político. Porque a política de ahora, e xa remato con isto, e despois se queren, desconto todo alguna o que queren, os que xa temos unha certa edad, estamos afeitos a unha maneira de facer política donde as noticias duraban semanas e os asuntos políticos duraban meses. Pero é que eso xa morreu. Ahora hai noticias que duran 10 minutos, que protagonizan os programas de televisión e de radio ás 10 da mañá e ás 6 da tarde xa non se acorda ninguén delas. Os alumnos pola mañá, despois das eleccións, estábamos todos falando das de Moreno Bonilla, con o buen chico que parecía e tal, e agora va a tener que pactar con Vox e tal, ai mira, tal, non sei que, tal.
1: Nada.
0: E o martes a tomar por saco. Xa non se acorda ninguén. Entonces, o que antes, digamos, se instalaba no debate público e na conversación pública durante semanas e durante meses, agora sin nada de acontecimentos internacionais e nacionais, o mundo está cambiando tanto e a tal velocidade que as noticias duran 24 horas, si duran 24 horas, e os escándalos duran 12 horas, si é que duran 12 horas. Entón, todo o que agora nos parece que isto xa está feito, eu lle garantizo, ou polo menos esa é a miña intuición, que nin está feito, e ainda veremos dar moitas voltas daqui a cando Pedro Sánchez, na súa inmensa sabiduría, decida convocar as eleccións. Nada máis e moitas gracias.

0: Bueno, tenemos un tiempito bastante largo, importante, para que podamos hacer un debate. Sí les pido, por favor, que vayan directamente a la pregunta, que no se alarguen haciendo conclusiones y o sus perspectivas sobre el tema, sino que pregunten directamente, que va a ser mucho más enriquecedor. Así que quien quiera, levante la mano. Bueno, ya tenemos a...
1: Buenas tardes, Antonio.
2: Hola.
1: Mira, ¿cuál es la diferencia tuya entre ser un partido de sociales y un partido de izquierdas, de derechas, de extrema izquierda o de extrema derecha?
2: ¿Cómo?
1: Cuando se puede definir que un partido es de izquierdas, de extrema izquierda, de derechas o de extrema izquierda, o de extrema derecha?
2: Bueno, a ver. No me quiero...
1: No, pero a lo mejor se estoy haciendo la pregunta con mala intención.
2: Ah, sí. Y a lo mejor yo contesto con la misma mala intención.
0: Claro.
2: Contra vicio de pedir está virtud de nombrar. Entonces, bueno, hay una serie de parámetros que se aplican normalmente para discriminar entre posiciones ideológicas, ¿no? Hay, podemos coger las que queramos. Yo normalmente creo que hay, en el caso de España, del Estado español, de la política española, hay cuatro variables que son determinantes para ubicar los diferentes partidos, ¿no? A primeira é a visión que teñen eso que chamamos el problema territorial. Sí, se ten unha visión máis centralista ou menos centralista do Estado, máis autonomista, menos autonomista, podemos ir graduando entre os partidos de extrema dereita que teñen unha visión extremadamente centralista, jerárquica do Estado, unha visión máis regionalista, autonomista, que recorre os partidos de centro-dereita, de centro, unha visión máis federalista que poderá representar o Partido Socialista, e despois a esquerda do Partido Socialista, partidos máis federalistas aínda e partidos que abrazan a tese do Estado plurinacional, as diferencias de que España é un Estado plurinacional, etc. etc. Esa, por exemplo, unha maneira de distribuílos, eu creo que bastante objetiva e bastante coherente, e que, además, cando yo contas, a xente que milita en cada un dos partidos xa dá razón, efectivamente, esa visión que eu teño do Estado, ¿no? Eu creo que o segundo elemento que me parece relevante é a posición que teñen frente ao modelo de Estado. E non me refiro tanto ao modelo territorial, sino ao modelo de Estado como proveedor e prestador de servicios. E aí coño referente que é o Estado de Bienestar. Entón, canto máis se acercan, se achegan a un modelo de Estado de bienestar keynesiano, provisión universal, tradicionalmente se ubican partidos á esquerda, e na medida en que te vas acercando desa fórmula, e vas hacia fórmulas de colaboración público-privada, libre elección, ou incluso eliminación ou reducción dos servicios públicos aos servicios puramente asistenciais ou complementarios do aseguramento privado que cada un de nós poda financiar ca súa trayectoria profesional e co seu patrimonio, tamén unha maneira tamén de distribuílos de dereita á esquerda. E depois eu creo que hai un terceiro elemento que para mí tamén é definitivo, que é as posicións, iso que podemos chamar os dereitos de cuarta xeración, os dereitos civiles de cuarta xeración, ¿no? O modelo de matrimonio, o modelo de familia, os dereitos das persoas que teñen identidades sexuais diferentes as binarias, etcétera, etcétera. E poderíamos seguir así, pero é distinguible.
1: Entón, conclusión, o PP de extrema dereita, non?
2: Non, eu nunca dixen eso.
1: Non, pero digo,
2: bueno. Ah, bueno.
1: Conclusión, a definición que dixas, o PP, o podemos poñer
2: na extrema dereita. Non, eu creo que o PP é un partido de dereitas.
1: Ah, de dereitas.
2: Sí, un partido, non, de extrema dereita temos un partido que se chama Vox. Por exemplo, eu non penso que o Partido Popular se xa un partido de dereita, de extrema dereita, perdón, simplemente pola visión que ten do Estado. Esa posición regionalista, autonomista, é propia dun partido conservador e é homologable a posición que poda ter pois, a democracia cristiana.
1: Na teoría
2: está vivendo, perdón?
1: Na teoría está vivendo, pero non vive o
0: Bueno, vamos a outra persona que quera.
2: Usted ubique onde quera, eu lle dou a escala e cada un que ubique onde quera.
0: A ver, sí.
2: Hola.
3: Yo quería preguntarle, ¿hasta qué punto ha podido influir esa disolución que ha tenido el movimiento del 15M en el crecimiento en la extrema derecha y en la aparición de ese movimiento juvenil, quizá como respuesta?
2: Bueno, 15M no se disolvió. Se convirtió en un partido político y después se fragmentó en varias organizacións políticas, ¿no? E moita xente que estaba nas plazas o xente en 10 anos máis. E agora tienen outras preocupaciones en la vida e outras responsabilidades, ¿no? Entón, eu creo que aí hai unha parte que era inevitable que pasara así. Do momento que pasas do movimento de protesta, te vas organizando, van aparecendo partidos políticos que representan a ese momento de protesta, bueno, pues a cosa se vai institucionalizando de alguma maneira e o que era activismo pasa a convertirse en participación no sistema político, votar, etcétera, etcétera, etcétera. E pois hai outra parte que simplemente é o paso do tempo, o que dicía meu tío cura, don Jesús Toñito, que aos 20 anos non é comunista, non ten corazón, pero que aos 40 non é dereitas, non ten cabeza. Foi curioso que o dixera él, porque era a persona menos de dereitas que eu conocía na miña vida, pero bueno. Pero a xente, digamos, tamén se desengancha, entra, digamos, no ciclo da vida, ¿no? E, pois, eu creo que sí, o que sí recolleu, o que sí lles deixou esa institucionalización e a bandera da indignación á extrema dereita, ¿no? Pero esta cosa, no, os indignados que antes estaban no 15M, ahora están en Vox. Dices tú, unha parte seguro que sí. Por qué? Porque a xente con a súa visión na vida estar encabronada sempre. É dicir, eu dou clase de estrategia de comunicación ao goberno e sempre lle digo mesmo aos alumnos cando empezamos a clase, mira, unha vez que chegas ao goberno, o 15% dos que te votaron van deixar de votarte simplemente porque eres goberno. E eles non votan, sobre todo na esquerda. Nós non votamos goberno, joder, nós votamos oposición. Eso non... Entonces, hai unha parte moi significativa desa indignación que efectivamente pode que este recoller neste momento por vos. Eu teño as miñas dúbidas ao respecto. Eu sempre que sale alguén na televisión, que sale en continuación, yo antes votaba a Podemos e agora vou votar a Vox, e dices tú, seguro? Pois yo votado toda a mi vida ao PSOE, pero agora vou votar a Vox, e dices tú, seguro? Toda a tu vida, sí? Seguro. Entón, pues, non ten máis que analizar os elementos que indignan. É dicir, o 15M a indignación era polos recortes, pola sensación de que se estaba socializando o sufrimento, pola sensación de que estábamos pagando unha factura que non tiñamos xerado nós, polo problema da vivenda, que xa estaba daquela, como estaba 10 anos antes, non sei que. Ahora, los indignaditos que votan a vos, non votan por eso, Votan porque, ai, las tías, ojo, esto de las tías ha ido demasiado lejos. O esto de los migrantes, joder, ¿no? Entonces, sinceramente, home, ten que algún vaso comunicante hai, seguro. Pero creo que ten que ver máis co que comentábamos antes, ¿no? O final da charla. Es decir, a mí eso me parece un síntoma, apareciendo 15M e aparecendo despois de vos, me parece un síntoma do que lles comentaba ao final da charla, que a incapacidade do sistema para reformarse a sí mismo. E para darse conta de que o que nos valía no ano 78, nos valeu no 82, e no 86, e no 92, ahora xa non vale. Ahora xa non vale. É que incluso físicamente votamos de outra maneira. O feito de votar xa non é como era antes. Recordas, eu xa teño unha edad, pesa este aspecto juvenil, pero... Eu ainda recordo a José María Íñigo, ¿no? Algún se acordará, na noite das primeiras eleccións, aquel directísimo, aquelos sí que eran programas de televisión, non está esta trancallada que hai agora. Entonces, si o sistema de partidos e as administracións públicas e as institucións non son capaces de integrar eso, de darlle un vehículo, de darlle un cauce e tal, bueno, pues eso desborda. Eu creo que no 15M desbordou como unha gran consecuencia da gran recesión e da socialización do sufrimento, e no caso de Vox eu creo que hai que buscar un mix aí, ¿no? É dicir, Nos guste ou non, temos criado unha xeración de españoles, non vou decir galegos, españoles, que creen que yo por ser español tengo derecho a tener un sueldo, a tener un trabajo. Ser español es un oficio y no me lo están pagando bien. Es que así, no hay más que escucharlo falar. Pero tú, porque sos español, joder. Entonces, como soy español, pues yo, esto tiene que estar arreglado. Entonces, hemos creado una generación de... los ves, y sobre todo en las redes sociales, los ves, ¿no? Es decir, siente que, bueno, yo como soy español, pues yo tengo asegurado una serie de cosas que no me están proveyendo, ¿no? Y además, como soy español y soy hombre... ¿Qué?
0: Más todavía.
2: Más todavía, efectivamente, más todavía. ¿Qué coño se cree mi hermana? Joder. Claro, si yo tuviera ahora mismo 18, 19 años, pues seguramente también alguna vez votaría de menos cuando yo tenía 18, 19 años y era el rey de casa. Y andaba miña nai atrás miña, miña arma atrás miña. ¿Dónde? ¡Ay, hay un neno, neno! ¿Dónde está? ¡Hay un neno, neno, neno! ¿No? ¿No? Entonces, es un elemento, es decir, hay una gente que por las razones que conforme me compreso, vamos a analizar, que tiene unas expectativas de mi vida va a ser así porque he nacido en un país que se llama España y soy español, y no está siendo como yo pensaba, y la culpa es del migrante, la culpa es de los catalanes, la culpa es de Pedro Sánchez, la culpa es de todo Dios menos mía. Dos, a crisis que se nos olvida del Partido Popular. O sea, a razón que explica a irrupción de Vox, é que o Partido Popular entra en crisis, non sei se acordan. Rajoy dimite, tenemos aquel, sale este Pablo Casado, o Congreso aquel da, a corrupción. Es decir, nunca se preguntaron por qué en Galicia non hai Vox, a nivel institucional. Non é porque non hai a xente de extrema dereita en Galicia, que mira que hai. Sino porque aquí o Partido Popular non entrou en crise. O PPDG non entrou en crise. Bueno, polo que sea, pero non entrou en crise. Non entrou en crise en termos orgánicos. Entón non sabreu ese espacio. E despois, eu creo que é evidente que todo o asunto do proceso pues, generou tamén unha reacción. ¿No?
0: Bueno, hai el máis que quera preguntar. Xan. Sí.
4: ¿Qué porcentaje te parece que hay mayor influencia de la justicia en la política en España que en otros países europeos?
0: Buena pregunta.
2: O poder judicial é o único poder do Estado español no que non houve transición. Houve transición no poder legislativo e houve unha renovación brutal de representantes públicos, é dicir, toda unha élite política sustituída por unha élite muitísimo máis plural, máis diversa ideolóxicamente, con diferentes extraccións socioeconómicas. A administración española, o sea, o poder executivo, sufre tamén unha renovación brutal, tanto na administración do Estado como, sobre todo, o gran motor democratizador de España, que son as administracións autonómicas, administracións novas, onde entra un montón de xente que pasa a desempeñar funcións administrativas e funcións executivas por primeira vez, con extraccións diferentes, lenguas diferentes. Na xustiza non. Na xustiza non.
5: E non se pode reparar eso.
2: Sí, pero necesitamos unha reforma institucional, necesitamos unha reforma constitucional, necesitamos que os principais partidos teñan a vontade de... Pero claro, si tú pensas que, bueno, cando goberne yo, me viene bien que la justicia está así, porque la puedo mangonear e utilizar. Claro, si estás instalado nesa idea, te pasa lo que le está pasando ahora al Partido Socialista, que tuvo oportunidade de reformar a justicia e prefereu non reformarla, ¿no? Entonces, a influencia de es decir, temos un dos poderes do Estado que funciona cunha, vou ser suave, cunha calidade democrática discutible. Moi discutible. Con os hábitos democráticos moi discutibles e cun sentido corporativo que colisiona directamente con calquer valor democrático, que es primero somos nosotros los jueces e depois o resto da humanidade. E se hai que matar a alguien para proteger a outro juez, se le mata e a tomar por culo. No, cando tes no corazón un dos tres poderes do Estado, non fixo transformación de cultural que necesitaba. Non fixo a transformación xeracional que necesitaba. E a extracción da maior parte dos membros desa carreira sigue sendo a mesma que era fai 50, 60, 70 anos, temos o que temos. Que os xuíces que fai 20 ou 30 anos nos parecen ultraconservadores, comparados con moitos dos xuíces novos que están entrando agora, son de centro-dereita. E os fiscais que antes nos parecían de extrema derecha, comparados ca chavalada que está entrando agora, son de centro-izquierda.
0: Madre mía.
2: Entón, isto non vai mellorar, isto vai ir a peor. Por que? Porque, ademais, han descoberto que non só poden facer política, sino que se les aplaude por eso. É dicir, unha das cousas, unha das consecuencias máis nefastas que xurdeu do Procés, sin entrar a debater a fondo o tema, porque iso é para outra conferencia, foi esta sensación que se instaurou nunha parte de lo que dice Juliana de Madrid DF, ¿no? Y también una parte de la opinión pública de que por tierra, mar y aire, lo que hiciera falta, si ya que se cambia, y si hay que dictar una sentencia donde, si hago así, ya me pueden condenar por sedición, se dicta la sentencia, toma por culo. Entonces, claro, una vez que descubres que esto vale para el independentismo y todo el mundo te aplaude, joder, el siguiente, Pedro Sánchez. Igual que acabamos con el independentismo, vamos a acabar con el sanchismo. A golpe de sentencia e a golpe de procedimiento. Claro, o problema que eso no va a parar, porque eu moita xente dice, bueno, cando goberna o PP, eso se para, no. Una vez que descubres que tienes poder, una vez que descubres que tes poder e que estás blindado, nadie renuncia voluntariamente a exercer ese poder, ninguén. Entonces temos un problema realmente moi serio. Temos un problema gravísimo. Gravísimo.
0: Xan.
6: Sí. Que tal? Doi de menos no seu discurso o análise de como influye a situación exterior no contra o Estado. É dicir, non é só o interior do Estado. Como influye a Unión Europea ou como influye potencias como a Estados Unidos, a política española.
2: Bueno, fixe unha mención ao principio, non? Esta idea de que era unha ola internacional de extrema dereita que nos iba a barrer e que viña, non? E, bueno, parte do que está pasando a Vox é que Vox basicamente é unha franquicia. É como un McDonald's. O sea, non ten políticas propias, ni ten proxecto propio. E o que fai é importar ideas desa franquicia universal que é a extrema dereita. Isto o podemos chamar, o que en ciencia política ahora chamamos o neopopulismo de dereita, ¿no? Que ten unha serie de ideas moi básico, o plan sempre o mismo, ¿no? Primeiro se cuestiona as regras democráticas, que se recordan, según yo vou contando o plan, ustedes pensen en Donald Trump. Pues primeiro se cuestionan as regras democráticas. El resultado electoral, me han robado as elecciones, los demócratas son unos tramposos, no sé si les suena.
0: Claro.
2: Algo que escuchamos aquí regularmente.
0: Totalmente.
2: ¿Eh? Segunda pata do plan, mi competidor político no es un adversario, ni siquiera es un enemigo, es una amenaza. Y como tal amenaza, es una amenaza para mí, para mi familia, para los míos, para mis creencias, y como tal amenaza, tengo derecho a defenderme legítimamente por cualquier medio necesario. Non sei se viron ontem este señor que ten o cerebro estropeado polos anabolizantes, o de Dani Desocupa, ca reportera de Televisión Española. Telemierda. E non te contesto. Por que? Porque se está defendendo. Porque la agresora es ella.
0: Claro.
2: La amenaza es la reportera de televisión que le va a hacer una pregunta. Claro. Y él lo único que hace es defenderse.
0: Claro.
2: Como un hombre, joder. Es así. Entonces, como o que no piensa como a mí y un competidor político es una amenaza, pues cualquier medio legítimo para defenderme. Por tierra, mar y aire. Tercer paso, que ya estamos empezando a ver, esta entrevista de onde con Dani se ocupa en un exemplo, bueno, la legitimación de la violencia. Como es una amenaza, joder, como es una amenaza, bueno, pues si hay que dar una hostia, se le da. Porque se hace para defender, es en legítima defensa. Y lo estamos viendo, en el caso de Estados Unidos, vímoslo en el Capitolio, pero aquí en la política española o vemos todos los días en las redes sociales. La gente te insulta, pero porque te lo has buscado tú. Y la gente se mete con tu aná y con tu afilla y dice que ojalá venga un moro y viola a tu hija porque la amenaza eres tú.
0: Claro.
2: Y el único que hace es defenderse. De ti que eres la amenaza. ¿Por qué? Porque me vas a llenar el barrio de gente de fuera, joder. Y finalmente, a cuarta estadio, que ahora Trump está en plena fase 4, que cambiar el sistema, cambiar las normas, reinterpretarlas para perseguir sistemáticamente estos adversarios políticos, ¿no? Bueno, eso que en buena medida está importando Vox. Y que iba muy bien mientras a la franquicia madre le iba muy bien. Pero claro, cuando la franquicia madre empieza a tener problemas y a petardear y Trump hace lo que hace en Italia y Orban pierde, bueno, pues claro, la cosa perde un poco de pulo y perde un poco de fuerza, ¿no? Pero siendo relevante a política internacional que hoy, más en este momento, ¿por qué? Porque el mundo está intercomunicado y está interrelacionado, y contrariamente a lo que pensábamos todos no arranque de este século, y solo John Gray con Falso Amanecer supo ver, que era que el proceso de globalización basado en la democracia capitalista no llevaba a un gran mundo feliz de libre comercio, sino que llevaba a esto, a regiones encerradas en sí mismas, a una vuelta al proteccionismo económico y a un uso del poder militar para garantizar tu espacio de influencia. Esto escribe John Gray en el año 1999, Falso Amanecer, se llama. Y ahora, yo leí en aquella época, y la verdad, decías tú, hombre, puede que pase, pero parecía raro, ¿no? Porque íbamos todos por el camino del fin de la historia, de todo aquello, ¿no? Y claro, ahora relees ese libro y dices, joder, ¿cómo lo vio? Porque es exactamente eso lo que está pasando, ¿no? Siendo eso relevante, si alguien en España cree que va a ganar una selección solo con política internacional, se equivoca. É algo que axuda e que se pode axudar a crear un contexto, a crear un discurso, a construir un relato. Pero, cando vayamos a votar, o día que vayamos a votar, son sobre todo os asuntos de política doméstica e as ofertas sobre política doméstica e tal, o que vai determinar o resultado electoral. É unha ferramenta que é útil, é un apoio. A posición internacional, a posición neste momento que ten España e, sobre todo, a proxección que ten Sánchez, lle axuda, sí. Lle pode axudar a ganar unha selección, sin duda. Lle pode axudar a reconstruir unha parte do relato, tal, e non sei que, e que a esquerda se identifique con un presidente que é capaz de plantarse delante de Trump, plantarse delante del outro, tal. Pero solo con eso non chega.
0: Tú, perdona.
7: Nada, que yo digo, como nos podemos curar ante esos políticos que hacen lo que les da la gana. Por ejemplo, el Abascal, que me insulta, que siempre es un enemigo. ¿Cómo podemos curar? ¿Hay que callar?
2: No, pero tampoco hay que dejarse arrastrar. No, o que temos que aprender, o que temos é unha forma nova de facer política e unha forma nova de plantexar o debate, e o que tens que aprender a contrarrestalo, tens que aprender a contrarrestalo con argumentos, con datos, con moita prova e error, pero hai dous errores que non se deben cometer nunca. Uno, ignorarlo e decir, bueno, si hago como que non está, va a desaparecer. No va a desaparecer. E dous, confrontalo nos seus mesmos termos. Es decir, si él se plantea un debate, los términos que plantea de tal, bueno, tú tienes que intentar llevar el debate en otra dirección. Pero es que no hay otra manera, que la política siempre fue así. Es decir, gente, bueno. Sí. Y antes daba miedo, ¿no? Sí, pero no. Pero de verdad que ese non é o problema, eh. O problema é que mentras a extrema dereita ten un discurso claro, firme e contundente, te señala un culpable, te dice que esa é a solución, non dá un paso atrás ni para tomar impulso, enfrente temos, por un lado, os partidos conservadores tradicionales europeos que intentan abrazarlos para intentar absorberlos, e cando se dan conta son eles os absorbidos, que é o que está pasando a todos os partidos de centro-dereita en Europa, porque cando te abrazas a un tóxico, el tóxico te domina. E os partidos de esquerda, o sea, seamos claros, é dicir, a esquerda europea leva dende a gran recesión titubeando moitos temas. Agora andamos todos moi escandalizados, ai, la migración. Bueno, non sei se acordan, pero cando Angela Merkel propón o maior programa de integración de inmigrantes en Europa, se quedou sola. E os primeiros que saíron correndo foron os gobernos socialdemócratas. Porque no fondo, moitos pensamos que yo jamás votaría a alguien que diga estas cosas de la gente de fuera. Pero estoy seguro que la mayoría de mis vecinos sí. Porque no fondo pensamos que ese discurso funciona. Y como funciona, nos da miedo enfrentarlo y confrontarlo.
0: Sí, Beatriz.
2: Nadie me va a preguntar por Zapatero.
0: Yo quería preguntarte. Perdón, Beatriz.
8: Hola, quería hacerte dos reflexiones. Bueno, y una profunda pregunta. Vamos a ver, yo sí que estoy asustada. A mí me preocupa mucho el futuro. Esto me recuerda mucho a la Alemania nazi.
2: Bueno, muy bien.
8: También era un hindúi, Abascal es un hindúi. Llegó al poder con las urnas, no tenía una mayoría absoluta, pero cuando lo consiguió, cambió radicalmente toda la legislación. Los partidos dejaron de ser el único partido que podía optar a las elecciones que era el suyo. Y a mí me da miedo. Me da miedo porque hace años declararte de extrema derecha, yo tengo 64 años y en mi juventud aquello era impensable, una vergüenza. Hoy presumen de ello. Y sí que hay mucha gente joven que presume, no sé si consciente o inconscientemente, porque además no tengo ni idea de lo que era la dictadura. Pero ellos son de extrema derecha y presumen. Entonces yo sí tengo miedo. A mí me da miedo. Y después, te quería preguntar. Yo te suelo seguir porque veo el programa de Xavi Portes, veo el de Sintora y tal. ¿Por qué estás en contra de la propuesta de Rufián?
2: Bueno, no me tomé, que a propuesta de Rufián no me tomé o traballo de decidir si estaba a favor ou en contra ainda. A ver, si sí, no, ahora yo explico. A ver, con respecto o de Termedo, moi ben e moi sabio Termedo. Ahora tamén non estamos como na Alemania nazi. Eu sei que, porque no fondo o noso cerebro funciona así, ¿no? Cando nos enfrentamos a unha situación nova, buscamos cosas que teñamos vivido ou que coñezcamos que nos permitan recoñecer a situación, ¿no? Pero vamos, non estamos no 36, nin estamos no 39. É dicir, no ano, creo que foi 86, o pai de Marine Le Pen estuvo a punto de ser presidente da República, en Francia. E entón ele non iba contra os inmigrantes, iba contra os judíos. Estuvo no ano 86. E só unha gran coalición de todos os partidos políticos franceses foi cando saleu Mitterrand, Le Pen foi o que pasou a segunda volta. ¿No? Entón, este tipo de suceden, e ten moito que ver con as etapas de crisis, pero as circunstancias, o momento, a distribución da riqueza, o tipo de estrutura social, o grado de asentamento da cultura democrática dentro da población, fan que se xa unha situación que, non sei, o meu xuízo non ten nada de comparable. Donde se lle dou a razón? Que, efectivamente, os golpes de Estado xa non son como antes. Os golpes de Estado ahora se caracterizan máis son cosas máis ben, máis graduales, máis de baixa intensidade, cambiamos unha norma aquí, acabamos con o poder judicial aquí, retrasamos las elecciones 6 meses porque no sé qué más. Y eso sí, hay que estar atento y hay que estar vigilante, ¿no? Entonces, eu entendo que teña medo. Pero, si usted cree que cando vosted e eu éramos novos, non había xente de extrema dereita, nos equivocamos. Había moita. O pasa que, bueno, o Partido Popular se amañou para recoller unha parte desa xente que non estaba entusiasmada, pero bueno, lle valía o Partido Popular e outra xente se autosituaba fora do sistema. Pero eso sempre existeu aí. E, con respecto á proposta de Rufián, é que non sei exactamente cal é. No, pero que o problema non é... Vamos a ver, en España, o espacio á esquerda do PSOE, o problema o ten a esquerda española. O resto, no. A esquerda galega, ten o BNG. A esquerda vasca, ten Bildu. A esquerda catalana, ten Esquerra. E al propio Rufián. Ahora a esquerda andaluza nos acaba de demostrar que... Si tes un candidato que en lugar de andar enfadado todo o día e encabronado con todo o mundo, pois fai un discurso un pouco máis alegre, oye, pois a xente vai votar. É dicir, o problema o ten a esquerda española. E é un problema que generaron eles mesmos. É dicir, a desunión na esquerda española non é un meteorito que caeu do ceo. Ah, é que levan 10 anos a hostias entre eles. Entón, os mismos que levaron a ese espacio, a esa situación, non lo van a reconstruir. O sea, ahora, no, vamos a volver a presentarnos todos juntos, outra vez, bajo as mesmas siglas. Pa que? Pa facer o mismo que fixestes no 23. E a los 2 meses, puerta, porque eu vine aquí para asegurarme X escaños, e unha vez que los tengo, me piro. Entón, eu non creo que sea unha cuestión de unidade, é unha cuestión de renovación. É unha cuestión de renovación. Cando se recuperou o BNG aquí? Cando se renovou? Cando Bildu foi capaz de medrar aínda máis? Cando se renovou? Por que Esquerra está como está? O mellor porque lle vai tocando renovarse un pouco. Cando se recuperou Adelante Andalucía? Cando se renovou? Entón, eu non creo que sea un problema de proposta de unidade ou non. Eu creo que é un problema de que hai toda unha xeración de dirigentes dese espacio que o seu tempo já pasou. Tuvieron súa oportunidade, fixeron unhas cousas ben, outras as fixeron mal, rematadamente mal, e é o momento de... Entón, me parece que máis... O problema da esquerda non, vamos a construir un artefacto para que non se pierda ningún voto. Porque iso non funciona así. Tens que presentar un proxecto, tens que presentar un... Que é o que eu, polo menos, non lle escoito a Rufián. Non? E tampouco sei moi ben que é o que quere, sinceramente. Supoño que o iremos averiguando co paso dos días. Fernando, hai que estar atento a súa cuenta de Instagram.
0: Fernando. Más fuerte, más fuerte.
9: Sí, debo plantear toda una cuestión no para plantear, para colocar un brete, sino porque me parece que es un tema pertinente, sobre todo que me siento bastante progresista, izquierdas, y preocupada con razón por esa amenaza de identificación gravísima que existe. Porque ya no estaremos tan esperas los 36 ni un proceso de nazificación acelerado, pero hay un peligro muy cierto de absoluta desidentificación y de desarme por timbar planteamientos ideológicos y políticos básicos de la izquierda. Más allá de incluso los éxitos electorales de las izquierdas nacionales. Sí. José Acer sacó una enquisa, joder, o sea, dio publicidad una enquisa, donde después de 2014, que fue cuando tuvo que abdicar o pelear de Juan Carlos, rey de España, heredero del asesino Franco, por fin hay una encuesta, se perdió entonces una gran oportunidad. Una gran oportunidad, pero o si sale una enquisa,
2: pero ganamos un regatista, Sanxenxo.
9: O si sale una enquisa donde dice, se ha remato a eso vou, que el 50% de la población se declara republicana. ¿Dónde queda la loita por la república en este debate? ¿Por qué no avanzamos un proceso de unidad de convergencia republicana? Y no de cualquier república, sino sino una república de fondo continuo democrático popular, que tenga como objetivo precisamente afrontar esas desigualdades sistémicas, que máis allá das alternancias electorales, de todos os debates onde nos marean, unos de máis calado, outros moi artificiales, non se trata da cuestión de fondo. Quen ten o poder económico, por que o gestiona, como gestiona, por que a maioría da población temos que seguir sendo síntesis, non son a monarquía, sino o poder omnímodo do capital. Donde queda a loita por a república? Tan desmemoriados estamos. Durante moitos anos, hoy tamén un tema tabú, homenaje ás víctimas do franquismo, que logramos que eso tivese que ser un tema tabú, que só rompía o consenso, nos levamos outra vez a guerra, abrir bellas feridas, non sei que. E foi un tema non resolto que todavía está totalmente resolto. O culpe da sociedade obligou a que ese tema tabú estivera presente no debate. Que pasa coa república? Por que non está na ecuación da unidade da esquerda para ante grandes demandas e grandes rebeldes?
2: Bueno, esa é unha pregunta moi pertinente. Eu creo que aí confluyen varios factores. Primeiro, que moitos de nós fomos educados na idea de que foi a monarquía foi o que legitimou a democracia. Non olvides nunca que no pacto constitucional primeiro foi a monarquía e despois a Constitución. A Constitución do 78, unha das características que ten a Constitución do 78 é que primeiro vai a monarquía e despois vai a Constitución. E é a monarquía que legitima o pacto constitucional. Entón, de maneira máis ou menos consciente, moitísimos de nós fomos educados nesa idea de que é a monarquía a que fixo posible a democracia. E a principal fonte de legitimación da democracia. Entón, hai moita xente que non percibe contradición entre monarquía e democracia, que é un elemento fundamental para suscitar o debate republicano. Entón, se moitos de nós fomos educados de maneira máis ou menos consciente nesa idea de que foi a monarquía lo que posibilitou a democracia, pois é un conflito que non queres plantexar. Segundo, eu creo que nos ninguén lle gusta embarcarse en batallas que sabes que están perdidas, ¿no? Entón, neste momento, no que non hai unha posibilidad de reforma constitucional nin a corto, nin a medio, nin a longo prazo, todas as batallas políticas nas que estamos liados están, sobre todo, dentro do marco actual, non se cuestiona. Por que? Porque todos sabemos que é imposible, neste momento, co actual reparto de forzas, da igual o resultado electoral. É imposible con un goberno de esquerda, é imposible con un goberno do PSOE, e vai ser imposible con un goberno do PP. ¿No? E, pois, eu creo que hai que reconhecerlle mérito a Felipe VI, sinceramente. Eu creo que colleu unha situación dificilísima e eu creo que pouco a pouco foi restablecendo unha parte da legitimidade que tiña perdido o seu pai, sobre todo na última década, ¿no? E máis alá do asunto de que todavía non nos deu unha explicación por lo del patrimonio de su padre, que no, eso non se pode despachar con un comunicado o día seguinte de que nos encerraran a todos polo
0: COVID.
2: Polo COVID, que esa é outra cosa que non dixen na primeira trama da conferencia. Todo isto que lles contei da con el tal, cunha pandemia polo medio.
0: Sí, é verdade.
2: E pouco a pouco, creo que foi con errores graves, como o discurso aquel famoso do 3 de outubro, cando Cataluña, pero con acertos moi... Eu que non son sospeitoso de ser monárquico, eu, o mensaxe deste Nadal o firmo perfectamente. E me parece que foi unha mensaxe. Moitas das cosas que está dicindo e facendo, por exemplo, todo o que ten que ver coa conquista, o que dixo sobre México, esa propia institución, eu creo que tamén pasou de ser un problema a convertirse nunha solución para moita xente outra vez. Entón, me parece que neste momento, no, como dicen os cursos, non se dan as condiciones para... O cal non quer dicir que non se vayan a dar. Houve, efectivamente, unha ventana de oportunidade, pero non... Ninguno dos principales partidos tenía interés ninguno en abrirla. ¿No?
0: ¿Alguén máis?
2: Alguén máis mal allí.
0: ¿Quién dijo chica, yo?
2: Allí.
0: Bueno, tú.
10: Una pregunta, vamos a ver. Como progresistas, ¿qué crees que debemos hacer para poder atraer la juventud? Ya que, por ejemplo, o a mí me da la impresión que tanto el PP como Vox
8: campo de Viva España a todos los sitios, y a nosotros nos cuesta atraer a la juventud, da igual que subas el sueldo en ese país, que des ayuda a la vivienda, que desgraves el alquiler hasta su 30, que les des pagas para cultura. Da exactamente igual. ¿Qué deberíamos hacerle toda la izquierda que resista? Independientemente de que se una o no.
2: Sí.
8: Para combatir a todo el adoctrinamiento que tiene la derecha.
2: Bueno, aquí eu discuto a premisa. Eu non creo que teñamos unha xuventude moito máis conservadora que a que teñamos fai 10 anos ou fai 20 anos. Eu fixen dereito en Santiago nos anos 80 e estaba a facultade cheo de xente que eu fixen dereito nos anos 80 en Santiago e estaba a facultade cheo de xente que levaba, vamos a ver, máis banderas de España que na Comunidade de Madrid. Había polos pasillos da facultade. Eh? Eu non creo que... o que sí houve durante moito tempo un discurso de que la juventud vota a derecha, que era, joder, todos os días en algún periódico, en alguna radio, había unha encuesta que decía que tal e que non sei que, e que a xente nova se era moito máis conservadora, etc. etc. A ver, hai unha cosa que é evidente. A xuventude, por definición, unha parte importante da xuventude, por definición, tende a contestar ao poder establecido en cada momento. É dicir, gobernos de esquerdas, pais de esquerdas, con máis frecuencia da que les gustaría, teñen fillos de dereitas. E pais de dereitas, con máis frecuencia da que les gustaría, teñen fillos de esquerdas. É algo natural. É dicir, desafiar a autoridade, a desafiar non porque sea de dereita ou porque seas de esquerda, a desafías porque é autoridade. E tens 18, 19 anos e algo te impulsa a desafiar os límites que che queren establecer os que son máis bellos que ti e creen que teñen poder e tú queres demostrarles que non. Entón, eso condiciona a parte o resultado. Segundo, evidentemente, se exterioriza máis, son moito máis... Se perdeu un pouco o medo de decir que son de extrema dereita e tal, sobre todo a raíz do proceso. Pero se vas aos datos... Mira, no último barómetro que presentamos na cadena SER, Vox xa non era a primeira opción entre os menores de 25 anos. Seguía sendo a primeira opción, que iso sí que é preocupante, entre os de 25 e 35 anos. Iso sí que é outra cosa. Pero yo para mí eso ya no es juventud, sinceramente. ¿Alguien de 35 años? Juventud, ya, bueno, juventud te ayudita. Entonces, pero ya es otro público.
0: ¿Son qué? Niños.
2: Yo de verdad no creo que tengamos una juventud especialmente desmovilizada ni y o ejemplo que puse en la charla me parece brutal lo que pasó con Gaza. Os que pararon a volta ciclista e os que se movilizaron por todo o país eran chavalada.
0: Sí.
2: De 20, de 21, de 25, de 30...
8: Sí, pero falamos dos anos 70 e non creo que xa que nos anos 70 ti pudieras poñerte na calle a chamarle a Franco fillo de puta, porque non pa a cárcel.
2: Sí.
8: E agora fillo de puta ao presidente do gobierno...
2: Pero ese é outro problema. Eso, no, eso é outra cuestión. Eso non ten que ver que a xuventude. De verdad que non comparto ese análisis. Eu creo que temos unha xuventude que é fruto dunha circunstancia moi concreta, dun contexto moi concreto e que é tan plural como o resto dos tramos de idade. Se me apura bastante máis plural que, por exemplo, a xente que temos máis de 60 anos ou máis de 55 anos, que seguimos repartíndonos basicamente entre PP e PSOE. Entón, neste momento, bueno, a xuventude está fragmentada, claro, como está fragmentado o sistema político, claro. Entón, os que votamos máis veces nun sistema bipartidista, nos costa moito traballo quitarnos eso de encima. Pero un chaval que ahora ten 18 anos, que haya 4, 5, 6 partidos e que o resultado é lo que ha vivido en toda a súa experiencia democrática. O que para nosotros é unha normalidade, os que nos criamos no bipartidismo, para a miña filla, que ten 25 anos, é o normal. Para ele, sempre que votou, votou nesa circunstancia. Tres, catro partidos, ninguno iba a tener unha maioría clara, resultados moi incertos. Entón, para ele, é o normal. E, polo tanto, se fragmentan, claro, se dividen. É xente de Vox, xente do PP, xente do PSOE, que neste momento é a primeira forza entre os menores de 25 anos, collas a enquisa que collas, e xente de Sumar e de Podemos. E tal. Era un, de verdad que non son especialmente pesimista. ¿No?
0: Perdón, está pedida la palabra. José. ¿Quién dijo? Perdón.
2: Aquí.
11: No, que era para
0: José, no, perdón, tiene la palabra el otro señor, después te digo a ti. Fuerte.
12: Eu, más o menos con esto, como lo da educación, ¿qué opina de que o sistema educativo en toda España ainda teña os concertos? É algo que penso que delicita a población. Despois, dentro de eso entraría o da República, ¿no? Penso que entraría a xuventude toda dentro do sistema educativo español. Non lle entra nos anos de educación obligatoria a historia de España dende o 34.
2: Dramático. Totalmente. Non podo estar máis
12: o gran
2: un dos grandes motores da democracia en España depois do ano 78 foi a expansión da educación pública. A expansión da educación pública que se fixo cos gobernos de Felipe González. El outro Felipe González, non este, el outro. El bueno. E fixo en aquel momento se multiplicou en estou falando de memoria, o mellor non son as cifras, pero para que se faga unha idea da magnitude. En 4 anos se multiplicou por 6 o investimento en construción de colexios públicos. E houve que facelo como se podía facer en aquel momento, que era pactando coa concertada. Por que? Porque había máis concertada que educación pública. No ano 80 había máis educación concertada que colexios públicos. Que a veces, que aquí parece que se nos olvida onde vimos. Es decir, aquí eu creo, moita xente pensa que España foi como sempre foi como Francia. No. Es decir, nos anos 70 a rede potente era a privada. E a única maneira de expandir a pública sin que se generara un conflito enorme é acudir ao sistema da concertada. Entre outras cosas, porque tampouco tiñas capacidade para reemplazar todo o sistema privado cunha expansión da educación pública. Entón, eu entendo as condicións nas que se fixo e seguramente era a única maneira de facelo. O que non acabo de entender é porque nun momento determinado se parou e se tiña que ter seguido en un 100% na rede pública. Usted quere educación privada? Pois se la paga, jefe. Entón, efectivamente, non podo estar máis de acordo. E que efectivamente en ningún sitio. Ora que os indicadores son brutales, ¿no? Es decir, o gran problema que temos nos indicadores educativos en España é precisamente ese. Esa separación entre público e privada. E que a rede pública se vai convertindo pouco a pouco nunha rede providencial que está para recoger todos os que non poden estar en la concertada ou en la privada. E depauperando cada vez. Bueno, eso non é máis que ver o que está pasando aquí, non é máis que ver o que está pasando en Madrid, pero non é máis que ver o que está pasando na universidade. Eso é o que está pasando na universidade e vai empezar a pasar en Galicia cando a banca va a súa primeira universidade. Pero ese é o modelo. O modelo da dereita española é ese. Hai unha red pública para os que non poden, que bueno, que los tenemos allí e les ponemos unha portería e un balón de baloncesto e un señor que les haga manualidades e que aprendan a leer e escribir e a los 18 años a currar, a los 16 al mercado de trabajo e los de tal, pues ya tenemos nuestros. E eso efectivamente, eu creo que temos aí un déficit que estamos pagando ahora. E pois, pues, en términos curriculares, é que eu non podo estar máis de acordo, é que eu Unha das cousas que máis me asombra de dar clase na universidade é as caras que che poñen cando lle falas de Adolfo Suárez. Pero é que as caras que che poñen cando lle falas de Paco Vázquez. Ni puta idea de quen é Paco Vázquez. Que iso, hombre, non é tan importante como o Papa, pero casi. Entendes o que che quero? Por qué? Porque unha dos pactos non escritos da transición é que a historia de España acaba cando empieza o siglo XX. Con el 98. E un poquito aí de años 20 e tal, e la generación del 27, pero murieron todos de accidente. O sea, no... E además eran todos moi amigos. José Antonio Primo de Rivera era amigo de todos. De todo, Lorca, tal, bueno, compañeros de farra, todas as noches. Entende? E claro, temos un problema, claro. Porque empezas a decir todas estas cosas... Entón, claro, a xente lle vendes un pasado inventado, un pasado glorioso inventado, que moitos deles non son capaces de verificar, porque tampouco nadie les ha explicado. Por qué? Porque, non, se nos podemos explicar eso, seguro que va a haber lío en el colegio. E eso, este maderito, o aprendeu moi ben, e agora o ten convertido en unha fortuna. Intenta tú nun colegio explicar isto. A ver, o que...
7: Sí, pero non se respeta.
12: Non, non, hai unha lei que prohíbe a... falarse, bueno, ir a falar nun centro escolar, que non se pode falar nin de cousas nin pa un lado nin pa outro nun centro político. Non vexo, por exemplo, o de Palestina, os centros escolares non querían facer actos a favor ou dicindo que existe un
2: centro
12: Home, entendo que digas que non estamos na época dos 36. Non é a época dos 36, pero dende o 36 penso que é o momento que eu penso, digo igual que pensas ti.
2: A ver, vamos a ver.

0: una constitución, que en esa constitución se decía pim, pim, pim, pim, pim, que hubo un alzamiento militar, que después vinieron 40 años de un, de una dictadura, que Franco no fundó la seguridad social,
1: claro,
0: que no había sanidad pública para todos, y que as cotizaciones a seguridad social con Franco non che garantizaba ningún dereito. Era o que financiaba o Estado, porque non había estrutura fiscal. Cando Franco morre, que se acaba de implantar algo parecido ao imposto da renta, aquel ano pagaron ese imposto en España 72.000 personas. 72.000 pringaos que non se puderon escapar, non sei moi ben por qué. Entonces, eso sí, eso era o que se tiña que estar enseñando. Pero es que eso non é debatible, eso non é si estás a favor de un bando ou outro, eso é historia, eso son datos, eso son evidencias. Dicir que cando Franco morre, en España a inflación era doble dígito, tiñamos unha inflación como da Argentina, estado corralito, e tiñamos unha tasa de paro brutal, e que si houve caída de recuperación económica, foi gracias a que un tercio da población se tuvo que ir fora. Fora, é como agora, eu, cando os coitos da xunta, ui, estamos mellorando moito a ratio nas escolas. Non, o que non hai nenos, joder. Eu xo dicen como se si fora mérito dele, como se si fora o conselleiro poñéndonos con dos a todos pola noite, pa que non tá. Entón, agora temos unha ratio de 20 alumnos por aula. E tú, joder, por que non hai nenos, coño? Claro.
2: Tú, no, perdón. Perdón.
3: No, mira, perdeu o sentido. Solo llevo a decir que as primeiras eleccións que houve democráticas, eu xa votei. Xustinho, por dous meses, pero xa votei.
0: É máis bello que a mí.
3: E había un lote de partidos, pero un lote, non era tres casos. Xa,
0: sí. Si aquí estamos descubrindo, mira, aquí estamos descubrindo a pólvora todos los putos días.
2: Perdona, si podemos ir a la pregunta, mejor. Bueno, por favor.
4: Palestina. Resulta que nos públicos celebraron o día do xenocidio xudeo e de Palestina nada, nos públicos, eh? E no centro estuvo febrero, vale? E logo, eu son 64, meus pais non poderon estudiar, e querían que non teñen máis eu estudiáramos. Agora, como estudio da privada, eu soy da compañía, os fillos e as fillas dos traballadores FP, que van a conseguir traballo antes, vale? Pero es que estamos volvendo atrás. Nos están comendo, non quero ser pesimista, pero a memoria histórica non a podemos ver. Non lo entendemos por unha república. Están nas cunetas. E doe, doe. A nosa aceleración doe, porque non lo entendemos. Todo o mundo vivimos.
2: A ver.
5: O xuez peinado, por que está tan cabreado como...
2: Que dicho sea de paso, te denuncio a ti, ¿no?
0: Bueno, aquí podo falar con autoridades porque teño a honra de ter... Non vou a decir demandado porque non me demandou. Porque para poder presentar unha querella por inxurias e calumnias hai que facer antes un acto de... hai que presentar un acto de conciliación voluntaria que é un escrito que lle podes mandar ao xuiz tú mismo, non tens que ter representación legal e eso yo trasladan a outra parte e a outra parte pues, pode presentarse ou non e dicir si concilias ou non concilias, que foi o que me chegou. O sea, un documento civil, que é un acto de xurisdición voluntaria, que non ten coste ningún e que lle fixo unha destas abogadas que anda por Twitter salvando España e a democracia, e desde entonces non volví a saber nada, o que non quere dicir que, ao mellor, mañá me cae unha querella. ¿No? Hoxe he falado con un amigo que teño que é magistrado do contencioso administrativo,

0: E a 1:58 minutos.
1: En Ferrol Vello e Curuxeiras.
2: www.opai.blogspot.com.
3: Xa estou.